Поскъпването на горивата по бензиностанциите у нас продължава и през последните дни. Според търговци, литър дизел съвсем скоро трайно ще премине границата от евро и 80 за литър. Към момента цената на дизел на малка бензиностанция във Велико Търново е 1,77. Цената в складовете на едро е 1675 евро за 1000 литра. Ако тя не бъде променена в близките два дни, цените на горивата отново ще скочат, посочи Николай Николов от Сдружението на малките търговци на горива. Той смята, че първо трябва да се задоволява вътрешния пазар, а не да идват чуждестранни камиони да товарят от нашите бензиностанции. Експерта настоя правителството да вземе спешни мерки. Южна Корея твърди, че Северна Корея притежава между 80 и 120 ядрени бойни глави. Изявлението на министъра на отбраната идва след съобщението на американския президент Доналд Тръмп, че планира да се срещне с севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Министърът на отбраната на Южна Корея Ан Гьо Бак заяви, че Пхеньян разполага с много повече ядрени бойни глави, отколкото смятат Съединените щати. Президентът Тръмп твърди, че Северна Корея има 57. Южна Корея традиционно избягва публичното разкриване на подобни оценки за ядрения арсенал на Северна Корея и не признава официално Пхеньян за ядрена държава, следвайки дългогодишната си политика в подкрепа на денуклеаризацията. Има очакване от демократичната общност Андрей Гюров да заяви своята кандидатура. Това най-вероятно ще се случи в следващите дни, заяви пред нова заместник-председателя на Народното събрание и депутат от Демократична България Атанас Атанасов. По думите му, забавянето около кандидатурата на Гюров не означава, че инициативата се е провалила. Промени се механизма, по който това ще се случи, коментира той, и обясни, че още преди година по негова инициатива е бил създаден формат с широко представителство, който да търси механизъм за излъчване на единен кандидат на демократичните сили. Сега процесът се развива по различен начин, каза Атанасов. Според него основната цел е да бъде мобилизирана проевропейската демократична общност. Това е единственият вариант да се противостои на тази концентрация на червена власт в България, категоричен е той. Международният анализатор Мартин Табаков и заместник-председателя на ВМРО Милен Михов определиха като малко вероятен пряк ракетен удар на Иран срещу България, но предупредиха, че при продължаваща ескалация не бива да се подценяват рисковете от терористични саботажи или други хибридни действия. Според Табаков, посланията от Техеран трябва да се разглеждат най-вече като предупреждение към Вашингтон. Той припомни, че подобна позиция била изразена от началото на иранския генерален щаб, още преди публикациите, свързващи темата конкретно с България. Според международния анализатор, през последните месеци се наблюдава съществена промяна в поведението на Иран. Докато по-рано Техеран е реагирал предимно пропорционално на предприяти срещу него действия, сега демонстрира готовност сам да повишава напрежението. Пряк въздушен или ракетен удар срещу българската територия, включително срещу военен обект като летище Безмер, е твърде малко вероятен, но заплахата от терористични или хибридни действия е много по-реалистична, каза Михов. Само дни след като новите електрически влакове започнаха да превозват пътници из България, един от тях беше надраскан със спрей на гара Благоевград. Още при пускането на мотрисите, министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев призова хората да ги пазят. Министерство на транспорта вече е подало

подал сигнал до компетентните органи за установяване на извършителите. Мотристата стана обект на вандалския акт, вече е извадена от експлоатация и ще бъде предадена на Шкода за почистване. Все още не е ясно колко ще струва това. България е на първо място в Европа по регистрирани случаи на морбили, като до 18 август са доказани 534 случая. Това каза пред нова директора на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Ива Христова. По думите и страната в момента изпреварва Румъния, която през последните две години също е регистрирала голям брой случаи. Епидемичният взрив е започнан в края на март. През последните седмици се регистрират около 20 нови случая седмично. Това означава, че броя на заболелите не нараства рязко, но инфекцията продължава да се разпространява. Нови ръководства на българския ВК Холдинг и ВК Енерджи Груп извършват пълна проверка на договора за доставка и търговия с електроенергия, след като са установени сделки, довели до значителни загуби за държавния ВК сектор. Това обяви на брифинг члена на съвета на директорите на холдинга Явор Стойчев. Той припомни, че ВК дружествата са сред големите потребители на електроенергия в страната. Над 50 държавни и общински предприятия използват общо около 650 000 мегаватчаса годишно. Именно за ограничаване на разходите през 2021 година е създаден ВК Енерджи Груп, подчерта Стойчев. Като един от проблемните случаи, той посочи обществена поръчка на ВК Бургас за доставка на електроенергия на стойност 48 милиона лева. По думите му, ВК Енерджи Груп е предложила най-ниската надбавка, но в последствие участниците са били отстранени с изключение на кандидата с по-висока оферта. След това условията били променени с два анекса, като преминали от борсова към фиксирана цена. Според представените от Стойчев данни, ефектът за ВК Бургас само до края на 2025 година е допълнително оскъпяване с приблизително 324 000 евро. Бургас влиза в усилена подготовка за домакинството на Евровизия, а държавата ще осигури необходимата институционална и финансова подкрепа за провеждането на конкурса. Вицепремиерът Иво Христов се срещна с кмета на Бургас Димитър Николов. Двамата обсъдиха първите стъпки за подготовката на конкурса. Това беше един първи работен контакт между нас и кмета на Бургас. Бургас показва силна мотивация и изпреварващи действия, в които се убедих и по време на разговора, заяви вицепремиера Христов. По думите му, оперативната работа на екипите вече е започнала и има реален шанс необходимите процедури, включително обществените поръчки, да бъдат проведени в срок. Продължава до угасяването на пожара край Дупница, който възникна на 18 август в местността Елесдере в района на Дупница, съобщиха от полицията в Кюстендил. На място работят противопожарен екип, два булдозера и гондола от община Дупница. Пожарът беше овладян от 8 противопожарни екипа и тежка техника от общината, но заради получилото се тогава задимяване в района, беше задействана и системата за спешни предупреждения в района. Ситуацията към момента е овладяна. Пожар в землището на село Мърводола, община Невестино, е възникнал поради небрежност вчера. Около 17 часа, казах още от полицията. Огънят е засегнал площ от 20 000 квадратни метра сухи треви и храсти. Угасен е бил от противопожарните екипи, служители на Държавното горско стопанство в Невестино и местни жители.

Гърция е готова да реагира на заплахите от Иран за евентуални удари по използвани от САЩ военни обекти в Югоизточна Европа, включително в България. При необходимост гръцкото правителство е готово да защити българското въздушно пространство. Атина е в готовност да окаже помощ на България чрез разгръщане на противоракетната система Patriot, съобщават гръцки медии, като се позовават на източници от Министерство на отбраната. Вероятно мястото за разполагане на системата е Дидимотихо на границата с България. От гръцка страна подчертава, че това е възможно в случай, че София поиска подкрепа, а решението на Атина ще бъде политическо, подчертават източниците. Пети блок на АЕЦ Козлодуй работи с намалена мощност. Това решение взе Министерството на енергетиката заради рекордно ниските нива на река Дунав. Мярката е превантивна и цели да подсигури безопасното функциониране на централата. Според данните на електроенергийния системен оператор, АЕЦ Козлодуй работи с мощност между 1900 и 2000 мегавата, а това натоварване ще бъде намалено с около 120 мегавата. От Министерството на енергетиката обясниха, че водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата от кондензаторите, разположени в неядрената част, а не за охлаждане на самите реактори. Това позволило нормалната работа на централата през последните седмици на фона на продължаващия спад на нивото на Дунав. Големия пожар в района на пловдивските села Розино и Христо Данова Владян. Огънят се е разпространил на фронт от повече от 6 км и за кратко време е обхванал разпръснати площи от над 1200 декара, съобщиха от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Сигналът за пламъците е получен малко преди 18 часа на 20 август. По данни на пожарната са възникнали множество отделни огнища в непосредствена близост до Иглолисни гори. На места огън е успял да навлезе и в боровите масиви. Като причина за пожара посочват преминаваща железопътна композиция. Още след избухването на огъня, една от основните версии е за искри от влак, движещ се по ЖП линията София-Бургас. В района и преди са възниквали пожари, свързани с преминаващи влакови композиции. Министерството на финансите на САЩ удължи срока, в който могат да бъдат извършвани определени транзакции, свързани с международните активи на руския петролен концерн Лукойл. Новото разрешение ще бъде в сила до 19 септември. Решението се отнася до операции, свързани с Лукойл Интернешнъл. Американските власти вече няколко пъти удължават действието на съответните лицензии след санкционирането на компанията. Предишното удължаване беше обявено на 24 юли, когато крайният срок беше определен 22 август. Санкциите срещу Лукойл бяха наложени от администрацията на американския президент Доналд Тръмп през октомври 2025, като част от усилията на Вашингтон да засили икономическия натиск върху Русия заради войната в Украина. Малко след въвеждането им, Лукойл обяви намерението си да продаде международните си активи. Удължаването на американския лиценз позволява определени действия, свързани с този процес, да продължат и след досегашния краен срок. Предсрочни парламентарни избори ще се проведат в Сърбия на 18 или 25 октомври, заяви сръбския президент Александър Вучич повече от месец

След като на митинг на своята партия обеща свикване на предсрочен вот, предава Reuters. Точната дата ще стане известна през следващите дни, каза той в телевизионно предаване. Изявлението на Вучич, който е на власт като президент или премиер от 12 години, идва след повече от година антиправителствени протести. Студенти оглавиха демонстрациите след рухването на козирката на ЖП гарата в Нови Сад през ноември 24-та година, когато загинаха 16 души. Продължават преговори между социалните партньори за приемане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. Поредната среща между синдикати и работодатели ще се състои в Министерството на финансите. До този момент нямам постигнато съгласие относно критериите за определяне на заплатата. В случай, че до края на август не бъде приет механизъм, Министерският съвет ще приеме служебно размер на минималната заплата, като очакванията са той да е около 670 евро. В момента най-ниското заплащане е 620 евро и 20 цента. Първият от 17 компютърни томографи от ново поколение, предвидени за областни лечебни заведения в страната, по проект на Министерството на здравеопазването, вече се монтира в болница Хасково. Апаратурата е предназначена за диагностика на мозъчно-съдови заболявания и ще бъде използвана съвместно от специалистите по образна диагностика и неврология. Става дума за 128 срезов компютърен томограф, който е част от мащабна инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост, насочена към подобряване на диагностиката и лечението на мозъчно-съдовите заболявания. Новата апаратура е с по-добри диагностични възможности и е насочена към бързото установяване на инсулт, включително при пациенти, които са подходящи за тромболиза. При необходимост информацията ще може да бъде обработвана и консултирана от специалисти в други лечебни заведения. Към апаратурата ще бъде свързан и сървър с изкуствен интелект, който ще подпомага обработката на получените данни. Общия бюджет на инвестицията по проекта надхвърля 112 милиона евро. 2000 декара обхвана огъня при големия пожар между сливенските села Медвен и Градец. Гасенето продължи през цялата нощ. В борбата с пламъците участваха пожарникари, горски служители и военнослужещи. В овладяването на огнената стихия се включиха и два хеликоптера Кугър. Пламъците са обхванали сухи треви, храсти и горски масиви. Огънят се развива в труднодостъпна местност, което допълнително затруднява работата на екипите. Към момента той остава далеч от селата и няма непосредствена опасност. Действията по окончателното овладяване на пожара продължават и днес. Повече от 750 американски военнослужещи са пострадали от началото на военните действия срещу Иран в края на февруари. Това показват данни на Пентагона. Общия брой на ранените достига 757 души. Най-много са военнослужещите от сухопътните войски. Над 580. Сред пострадалите са още 86 представители на военноморските сили, 64 от военновъздушните сили и 19 морски пехотинци. Американското министерство на отбраната и Централното командване на САЩ предоставят оскъдна информация за конкретните обстоятелства, при които са били ранени военните. Не се съобщават подробно и щетите, нанесени на американските бази по време на конфликта. Според представители на американските власти, голяма част от регистрираните случаи са свързани с черепно-мозъчни травми.

как кабинета Радев изпълнява приоритетите, заложени в програмата му през първите 100 дни, коментираха пред Нова социолозите Първан Симеонов от Мяра и Димитър Ганев от Тренд. Прогресивна България не започнаха с шокови реформи, за да се пази ниво, както и да задържат електората си за президентските и местните избори, каза Ганев. В допълнение, Симеонов каза, че Радев ще се опита да създаде двойствено публично присъствие. Министрите му ще губят авторитета, Радев ще създава отделен авторитет. Така Борисов управлява дълго време, коментира той. Първан Симеонов заяви, че в момента ДПС са на ръба за влизане в следващия парламент. Това, което вътрешният министър Иван Демерджиев прави срещу Пеевски, би го направил най-популярният човек в страната. Виждате ли Пеевски да страхува някого в момента? Почти няма ДПС, заяви той. Двамата коментираха и предстоящите президентски избори през есента. Ако на балотаж отидат Иляна Йотова и Андрей Гюров, това ще затвърди модела на промяна. Това ще бъде основната опозиция в рамките на следващите месеци, която ще печели от грешките на управляващите, заяви социолога от Тренд. ГЕРБ са в много трудна ситуация. Към момента те не могат да намерят кандидат за президент. Ако се окажат трети, ще бъде един нов етап за тях, смята Симеонов. Намаляването на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с 120 мегавата заради рекордно ниското ниво на река Дунав е минимална и превантивна мярка, която не създава риск за енергийната сигурност. Това заяви енергийният експерт Констанца Рангелова пред Нова. Важно е да се каже, че това е минимално ограничение на мощността. 120 мегавата са на фона на близо 2000 мегавата обща мощност на АЕЦ Козлодуй. Т.е. говорим за около 6%, обясни Рангелова. По думите и необичайна причината за предприемането на мярката е изключително ниското ниво на Дунав, но не и самото намаляване на мощността на ядрените блокове. Тя подчерта, че специалистите в самата централа следят ситуацията и могат да преценят какви допълнителни действия са необходими, ако нивото на реката продължи да пада. Към момента обаче няма очаквания да се стигне до сериозно ограничение или спиране на мощности. Като един от основните фактори за стабилността на електроенергийната система, Рангелова посочи значителното увеличение на соларните мощности през последните години. Ден на траур е обявен в Киев в памет на жертвите на поредното масирано руско нападение. 17 души бяха убити, а над 40 са ранени при руските въздушни удари вчера в украинската столица и околния регион. Президентът Володимир Зеленски заяви, че неспособността на съюзниците да попълнят запасите на Украина от ракети за противовъздушна отбрана коства човешки животи. Над 200 обекта, включително 86 сгради, са били повредени при масираната руска атака през нощта срещу четвъртък в Киев. Украинският президент Володимир Зеленски отново призова партньорите на страната да доставят ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Във вечерното си обращение той подчерта, че не става дума за подаръци, а за готовността на Украина да купи оръжията. Това, че става дума за човек с имунитет, Делян Пеевски, като народен представител, определя обстоятелството, че делото се работи от Софийската градска прокуратура и от нейния следствен отдел, което е причина за множество съмнения. Това каза пред Нова адвокат Александър Кашъмов по отношение на казуса с полетите на Пеевски и действията на прокуратурата. Софийската градска прокуратура е образувала следствено дело, за да установи

дали служители на ГДБОП са превишили правомощията си, като са проверявали Делян Пеевски за неговите частни полети. Според министъра на вътрешните работи, служители на ГДБОП са разпитвани по този случай. Трябва да обърнем внимание, че в момента има две производства. Едното е образно казано срещу Делян Пеевски, което е най-вероятно не е образувано така, защото прокуратурата никога не посочва срещу кого е. Образувано е явно и друго производство, което е по отношение на служителите в ГДБОП, посочи адвокат Кашъмов. Иззети са материали от ГДБОП по отношение на полетите, но в същия момент, като отворим новините на сайта на прокуратурата, ние не виждаме там това да е някакво важно събитие, според самата прокуратура, добави той. Министерството на правосъдието и омбудсмана подготвят нов закон за детското правосъдие, който трябва да промени из основи начина, по който държавата работи с деца в риски, с малолетни и непълнолетни и извършили противоправни деяния. Началото на работата по реформата беше обявено от правосъдния министър Николай Найденов и омбудсмана Велислава Делчева. Предвижда се цялостно преразглеждане на действащия закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Идеята е правилата да бъдат приведени в съответствие с съвременните обществени условия и стандартите за защита на правата на детето. За подготовката на новата нормативна рамка ще бъде създадена съвместна работна група. В нея ще участват представители на Министерство на правосъдието, МВР, останалите ангажирани ведомства и институции, както и експерти от неправителствения сектор. Сред основните задачи на реформата е ясно да бъдат разграничени случаите, при които детето преди всичко се нуждае от закрила и помощ, от тези, при които е необходима реакция на държавата заради извършено противоправно деяние. Състав на районен съд в Несебър уважи искането на НАП и продължи срока за запечатване на търговския обект Слънчев бряг, в който бяха нападнати двама служители от главна дирекция в фискален контрол на приходната агенция. Той ще стане затворен до 10 септември, решиха магистратите. На 18 август управител на павилион в курортния комплекс упражни физическа агресия спрямо данъчни инспектори в момент, в който са извършвали проверка по сигнал. След това мъжът е избягал с касовия апарат. Той беше задържан от полицията след подаден сигнал на 112-та по случая образувано досъдебно производство. Целта на запечатването е да бъдат обезпечени по-нататъчните контролни действия и доказателствата в търговския обект се посочва в мотивите на районните магистрати. Четирима души са задържани при мащабна специализирана полицейска операция Слънчев бряг. Проверени са различни увеселителни заведения и търговски обекти в курорта, като са открити иззети марихуана, метамфетамин, екстази, вейп, близо 172 капсули с райски газ и тютюн без бандерол. В акцията са участвали служители на криминална полиция и икономическа полиция към областната дирекция на МВР в Бургас, както и полицаи от районното управление в Несебър. По време на проверките са образувани две досъдебни производства. Едното е за държане на 8 таблетки екстази и 3 грама метамфетамин, а второто за 10 грама марихуана. Общо 4 души са задържани, а работата по образуваните досъдебни производства и преписки продължава. Здравните вноски, платени между 26 и 31 август, няма да се отразят автоматично в електронната система на НАП и НЗОК. Затова информират от Националната здравноосигурителна каса. Причината е, че Националната агенция за приходите временно ще преустанови актуализирането на данните за здравноосигурителния статус на пациентите.

Дунав Рус е победил Локомотив Пловдив с 2-1 като гост в двубой от петия кръг на футболната първа лига. За русенския тим това беше първа победа и първи спечелени точки въобще след завръщането в елита, дошли след 4-те поражения от началото на сезона. С успеха Дунав се изкачи на 9-то място във временното класиране с 3 точки. Локомотив допусна 3-та поредна загуба и остава 10-ти също с 3 точки в актива си към момента. Домакините поведох още в 4-та минута, когато след центриране на Севиди се Ефе Али отклони към Лукас Риан. Топката стигна до Крист Лонгвил, който с глава отблизо реализира за 1-0. В 69-та минута Кристиан Бойчев беше фаулиран от Райан Лейтън и гостите получиха правото да изпълнят дуспа. Алекс Валиньо беше точен за 1-1. Дунав осъществи пълен обрат в 77-та минута, когато Кристиан Бойчев получи подаване от Денислав Минчев и не сгреши за 2-1 в полза на русенци. Ланс спечели Суперкубата на Франция по футбол, след като се наложи с минималното 1-0 срещу шампиона при Сен-Жермен на стадион Болар. Така Дино Топ Мьолер дебютира начало на Ланс с трофей, който отбора до този момент никога не беше печелил в своята история. Двобоят премина през много напрежение и сблъсъци на терена между футболистите на двата отбора. Ланс поведе в резултата в 32-та минута, след като Флориан Товен получи хубав пас и не остави никакви шансове на Матвей Сафонов. Домакини останаха човек по-малко на терена в 39-та минута, когато Килиан Антонио беше изгонен с директен червен картон. ПСЖ беше много близо до това да изравни резултата в добавеното време на първата част, но след удара му топката разтресе на пречната града. Фабиано Руис отбеляза гол в 76-та минута, но попадението не беше зачетено заради засада. Италианката Симона Куадарела спечели златото на 400 метра свободен стил на Европейското първенство по плуване в Париж, поставяйки рекорд на шампионатите с време 4 минути 1 секунда 34 стотни. Това беше трета титла за Куадарела на шампионата. Сребърен медал спечели германката Изабел Гьозе 4:02.41, а бронзов медал нейната сънародничка Майя Вернер 4:03.73. Унгарецът Хуберт Кош спечели на 200 метра съчетано с време 1 минута 54 секунди 24 стотни. Уго Гонзалес де Оливейра от Испания взе сребърния медал с време 1:54.44, а руснакът Михаил Щербаков спечели бронз с 1 минута 56 секунди 16 стотни, поставяйки световен рекорд за юноши. Украинеца Никита Штермет спечели спринта на 50 метра свободен стил с време 21 секунди и 13 стотни. Руския пловец Егор Корнев и сърбина Андрей Барнас поделиха второто място с еднакво време 21:37. Ейми Хънт стана първата състезателка с 4 златни отличия от едно европейско първенство по лека атлетика, след като помогна на смесената щафета на Великобритания на 4 по 100 метра да спечели титлата с нов континентален рекорд. Хънт, Дин Ашер Смит, Зарнел Хюс и Джеремая Азо финишираха за 39 секунди 97 стотни и станаха първия европейски квартет, който преодолява дистанцията за под 40 секунди. Хънт триумфира в индивидуалните спринтове на 100 и 200 метра, както и с женската щафета 4 по 100. Ашер Смит спечели рекорден 11-ти медал от континентално първенство по лека атлетика, от които 8 златни. Олимпийският световен шампион Арманд Дуплантис заслужи четвърта поредна европейска титла на овчарски скок с рекорд на шампионатите 6 метра и 15 сантиметра. Емануил Каралис от Гърция остана втори с 6 метра, а бронза взе Баптист Тиери от Франция 5 метра 85 сантиметра. В много спорвана надпревара на скок да дължина при жените, световната вице-шампионка в зала от Торун 2026, Лариса Япикино от Италия, спечели златото с 7 метра, като изпревари с сантиметър представителката на домакините Джазмин Сойерс. Трета с 6:98 завърши и Ларик Паче от Франция. Арда победи Локомотив София с 3-1 в домакинството си в петия кръг на първа футболна лига. Двата отбора изиграха интересен двубой в Кърджали, като още през първото полувреме паднаха 4 гола. Два от тях бяха отменени, други два зачетени. Арда поведе в 13-та минута, когато Преслав Бачев беше точен, но попадението не беше зачетено заради засада. Същото се случи с гола на Марк Емилио Папазов за Локомотив в 20-та минута. Домакините все пак стигнаха до два редовни гола в рамките на 4 минути.

Слави Иванов се разписа в 31-та и 35-та минута и даде преднина на Арда. След почивката Локомотив София намали изоставянето си чрез Кауе Карузо в 75-та минута, но в края на срещата Светослав Ковача сложи точка на спора. Той оформи крайното 3 на 1 в 88-та минута. След успеха Арда вече има 10 точки и заема петото място във временното класиране. Локомотив все още няма победа от началото на сезона и остава с 2 точки след първите си 5 мача. Ига Швиантък се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис в Синсинати. Поставената под номер 7 полякиня, която защитава титлата си от миналия сезон, се наложи след обрат с 4-6-6-1-6-1 срещу Мария Сакари за час и 58 минути. Шесткратната шампионка от големия шлем загуби първия сет след пробив за 3 на 2 в полза на поставената под номер 29 гъркиня. Бившата лидерка в световната ранглиста позволи на Сакари да се печели само 2 гейма в оставащите 2 части от двубоя. Това е 6-ти успех за Швиантек в общо 10 мача срещу Мария Сакари. Полската тенисистка прекъсна период от 11 месеца без титла, триумфирайки с шампионския трофей в Торонто през миналата седмица. 25-годишната Швиантек, която има 8 поредни победи, ще играе срещу Даян Пари. Французойката победи своята сънародничка Луиса Буасон, участвала с Wildcard с 4-6-6-4-6-3. Отборите на Депортиво Ла Коруния и Елче завършиха при равенство от двубоя помежду си от първия кръг на испанския футболен шампионат. Елче не успя да спечели първия си матч за сезона в нито една от последните си 13 кампании в Ла Лига. Пиер Емерик Обамеянг изведе домакините напред в първия им матч след завръщането в испанския елит за сезон 2026-27 година. Бившият нападател на Арсенал, Челси и Барселона реализира за 1-0 в 21-та минута, възползвайки се от подаване на италянеца Лоренцо Аматучи. Попадението на Обамеянг беше първо за Депортиво в Ла Лига от 3011 дни насам. След почивката гостите владееха повече топката, а точката за Елче донесе Марк Агуадо, който беше точен в 76-та минута. Агуадо засече с глава топката във вратата на Депортиво Ла Коруния за 1-1 след центриране на Гонсало Вяр. В неделния ден Еспаньол победи Леванте с 3-0, а Сантандер направи 2-2 с Вилер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Втората поставена Елена Рибаки на Казахстан се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис в Синсинати. 27-годишната състезателка се справи с Магдалена Фрех от Полша 6-4-7-6 за близо 2 часа на корта. След като първоначално изостана с 0 на 2 гейма след ранен пробив на поликинията, Рибаки не успя да върне брейка и да направи нов такъв, за да си даде шанс да сервира за водачество в общия резултат. В тайбрека на втората част представителката на Казахстан беше изключително убедителна и спечели 6 поредни точки, за да се класира в следващата фаза. В четвъртия кръг Елена Рибакина ще се изправи срещу рускинята Диана Шнайдер, с която ще играе за първи път на твърди кортове. Самата Шнайдер също се пребори с изоставане в мача си срещу финалистката от Ранг Рос Майя Хвалинска от Полша, побеждавайки я 6-2-7-6 за 2 часа и 18 минути. Третата поставена Джесика Пегула от САЩ също спечели двобоя си от третия кръг, побеждавайки сънародничката си Ема Наваро 7-5-6-2. Така в следващия кръг Пегула ще има за съперничка Сорана Кърсти от Румъния, която преодоля Ана Калинская 6-7-6-1-5-0 и отказване на рускинята. Флавио Коболи спря победната серия на Рафаел Ходър на турнира по тенис за мъже в Синсинати, след като спечели 4-6-7-6-6-3 и се класира на четвърт финалите на надпреварата от Ранга Мастърс. Коболи, който игра за първи финал на големия шлем в Париж през юни, направи 42 непредизвикани грешки в първите два сета, но вдигна значително нивото в третия и отстрани съперника си след 2 часа и 30 минути игра. Просто си казвах да продължавам да вярвам в себе си, да се боря за всяка точка и знаех, че шансът ми ще дойде. Рафа играе много добре през целия сезон и особено тази седмица, но според мен се умори в началото на втория сет. И в този матч нивото ни беше високо, но в третата част успях да изтискам повече енергия от него, каза Коболи, цитиран от ATP. Ходър влезе в двобоя на трето място по победи в тура от началото на годината, но не успя да достигне 8-я си четвъртфинал за последните 9 турнира. Вместо това Коболи постигна трета поредна трисетова победа в Синсинати, където се класира в топ 8 за втори път в кариерата си. По-рано Франсис Тиафо надигра Лърнар Тиен 6-4-4-6-6-4 и в следващия си матч ще срещне Феликс Оже-Алиасим. Ига Швионтек се класира за четвърт финалите на тенис турнира в Синсинати. Поставената под номер 7 миналогодишна шампионка победи 6-3-6-3 Даян Пари. Поликинята, която има 6 титли от големия шлем, постигна 9-ти пореден успех през 2026 година. Това е 34-т финал за 25-годишната Швионтек в общо 48 турнира с ранг 1000, които участва в кариерата си. Полската тенисистка постигна общо 5 пробива срещу само 2 в полза на французойката. В двобоя продължи час и 29 минути. Третирам всеки матч по един и същи начин, но знам, че моята статистика ще изглежда добре. Винаги съм изцяло фокусирана върху следващия матч, независимо в кой кръг от турнира е, заяви след двубоя Швионтек. Шотландският Селтик направи голяма крачка към основната фаза на Шампионската лига, след като победи с 3-0 дома австрийския ЛАСК в първи матч от плейофа за влизане в основната фаза на турнира. Гостите отбелязаха още в 30-та секунда на Селтик парк, когато Камерън Картер Викърс не прецени една топка и Мозе Сусор се откъсна и се разписа, но голът беше отменен заради засада. В 26-та минута Селтик поведе с гол на Нигрен. Топката стигна до шведа на границата на наказателното поле и той откри резултата след великолепно изпълнение. 12 минути по-късно Доран удвои аванса на шотландците с мощен удар от въздуха. След почивката удар на Кала Макгрегор срещна гредата след рикошет. В 67-та минута Доран направи двойно с Нигрен и се разписа за втори път в мача. В други срещи е Поел Берешева, Сабах 2-1, Неймеген Бодю Глимт 1-3 и Славан Братислава Целие 1-1. Барселона спечели трофея Жоан Гампер след победа с 2-1 над Ал Ахли на стадион Камп Ноу. Хамза Абделкарим откри резултата след 30 минути игра, а в последните секунди на първата част Рафиния също се разписа след точно изпълнение от Дуспа. Зизо в 51-та минута реализира почетното попадение за отбора от Египет пред близо 55 000 зрители, които видяха официалното представяне на състава на Барса за новия сезон. Испанският шампион спечели този трофей за 61-и път. В неделя Барселона гостува на Елче в първи матч от новото първенство. Атлетико Мадрид започна футболния сезон в испанската Ла Лига с победа. Отборът се наложи с 2

на 0 у дома срещу завърналия се в елита Малага в среща от първия кръг. Дебютантът Ли Кан Ин с шут от границата на наказателното поле откри резултата в 70-та минута. 5 минути преди края на редовното време Алекс Баена с точен удар от фаул осигури дебютния успех в полза на Атлетико през новата кампания. ЦСКА загуби гостуването си на гръцкия Офи Крит 0-3 в първи плейофен матч за влизане в основната фаза на турнира Лига Европа. Реванш е след седмица в София. Две попадения с домакините реализира Таксихиарис Фунтас във всяко от двете полувремена, а в последните секунди точен беше и Оренцо Дикман. След 81-та минута възпитаниците на Христо Янев играха с човек по-малко заради червен картон на резервата Мохамед Брахими. Българският тим се класира за плейоф в Лига Европа, след като елиминира Макаби Тел Авив с общ резултат 4-3. Преди това червените отстраниха Дери Сити и Карабах. Старши треньора на ЦСКА Христо Янев беше ядосан след загубата. Всичко, което можеше да се обърка, се обърка. Ако сме имали шансове да вкараме гол, е трябвало да ги вкараме и не да гледаме възможностите, които сме пропуснали, защото е болезнено. Изключително наивно, лесно и глуповато довършихме мача, обясни Янев. Ядосан съм от факта, че в отбора има достатъчно опитни хора, които трябва сами да усетят ситуацията и до края на мача да направят всичко възможно, за да се защитаваме, за да останем с резултат, който е малко по-добър за нас за реванша. Но това е нещо, от което можем да се извадим много поуки, добави той. Отборите на Райо Валекано и Алавес завършиха 1-1 в двубой от втория кръг на футболното първенство на Испания. Гол за домакините на Палео Фернандес в 35-та минута беше отменен заради игра с ръка. Райо все пак поведе в резултата в 48-та минута с попадение на Серхио Камейо. Тимът на Алавес стигна до равенство чрез резервата Мариано Диас, който се разписа в 84-та минута. За Алавес това е втори матч без поражение, след като спечели срещу Хетафе с 3-0 на старта на сезона. Райо Валекано спечели първа точка за сезона, след като в първия кръг загуби от Севиля като гост с 1-2. Менеджера на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик похвали отношението и формата на Маркъс Рашфорд след завръщането му на тренировки на фона на несигурността относно бъдещето му в клуба. Рашфорд се завръща след като прекара последните 18 месеца под наем в Астън Вила и Барселона.

0: Vibe the Vibe.
1: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunny Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoo Magazine EU.

0: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

местността Пода. Патрула преследва колата на безопасно разстояние. Шофьорът не се подчинява и на втория гранично-полицейски екип. Впоследствие граничните полицаи са ги заградили и леки автомобил е спрян близо до входа на стадион Черноморец в Бургас. Гранична полиция задържа 32 мигранти на входа на Бургас през юни. Военнослужащи от военноморските сили действаха по два сигнала за открити обекти по крайбрежието. Специализиран екип от военноморска база Варна разузна и транспортира части от безпилотен летателен апарат, открит на брега на морето между курорта Албена и село Кранево, област Добрич. Екипът класифицира обекта като дрон примамка без наличие на взривно вещество на борда. Специалисти от състава на военноморската база Варна обследваха и части от дрон, изхвърлен от морето, открити на плажа в местността Ракит край Варна. Очевидци посочиха, че дрона е приличал на играчка с миниатюрни размери. Бил е отстранен от плажа за около час от специалисти. Голям пожар избухна на младежкия хълм в Пловдив. Огънят обхвана растителност по северо-западния склон на тепето, а пламъците и сериозното задимяване се виждаха ясно от околните жилищни сгради. След подаден сигнал на място, веднага са пристигнали екипи на пожарната, които са започнали действия по овладяването на ситуацията. Благодарение на бързата реакция на огнеборците, пожара е локализиран и потушен, преди да успее да се разпространи на по-голяма площ. Изгоряла е предимно суха растителност, като няма информация за пострадали хора. Към момента причината за възникването му не се казва. Министър-председателя на Канада Марк Карни обяви, че от 8 септември тази година страната ще наложи мита на вносни стоки от САЩ в редица сектори. Решението е в отговор на наложените от американския президент Доналд Тръмп мита от 50%, които влязоха в сила от полунощ срещу събота, предава Reuters. След дни напрегнати преговори, двете страни не успяха да сключат търговско споразумение в петък, така отношенията между дългогодишните съюзници се влушиха. А бъдещето на споразумението за свободна на търговия между САЩ, Мексико и Канада остава под въпрос. Новите мита на Тръмп засягат канадски стоки на стойност близо 20 милиарда долара, включително мебели, млечни продукти, цимент, текстил и оборудване за хокей. По силата на споразумението тези продукти вече не могат да ползват изключение от налозите, които защитаваха износа на Канада през последните 18 месеца. Канада ще отговори на новите мита на Вашингтон долар по долар, за да защити канадските работници, земеделци, семейства и предприятия, подчерта Карни по време на пресконференция. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Левски победи Спартак Варна 6-0 в късния съботен матч от 6-я кръг на Първа лига. Две попадения за успеха на сините вкара Армстронг, Коко Флекс, по едно добавиха Хуан Перея, Давид Кусо, Стиван Стоянчов и Адриан Райчев, като за последните двама това бяха първи голове в елита. Дебют за Левски направи Марко Груич и Адриан Райчев. Треньорът на сините Хулио Веласкес направи 7 смени в сравнение с матча с АЕК Атина, като от титулярите във вторника матча започнаха само вратаря Светослав Луцов, защитника Алекс Сентеес, халфът Сержиньо и нападателя Армстронг Коко Флекс. Отборите на Лудогорец и Славия завършиха 1-1 среща от 6-я кръг на Първа лига. Домакините от Разград играха от 19-та минута с човек по-малко заради директен червен картон на Руан Крус, но в намален състав успяха да стигнат до изравнителен гол и да се спасят от поражението. Лудогорец е лидер в класирането с 16 точки, но и мач повече от отборите на ЦСКА и ЦСКА 48, които са с по 13 точки. Втори е Левски с 15 точки, който също има мач по-малко. Славия запазва осмата си позиция с 6 точки. Днес е предимно слънчево, след обяд гладно над западна и централна и южна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-30 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. На 25 и 27 август за монтаж на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в два участъка от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област. Във вторник, 25 август от 9 до 18 дейности ще се изпълняват при 6-я километър на магистралата, като поетапно ще се ограничава преминаването на автомобили в изпреварващата и в средната лента в двете платна за движение. Трафикът ще се осъществява в лентите, в които не се работи. В четвъртък, 27 август
Focus от 9 до 18 ще се подменят преброителни камери при 61-я километър, като поетапно ще се ограничава трафика в изпреварващата

0: Веста в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време? Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: За темата за... Да. За мантинелите.
1: Да.
3: Давай.
2: Искаме да кажем, не може на българа, на която и мантинела да е, той почти менталитета му на каране е много лош. Да, по магистралите има участъци с компрометирани мантинели, не отговарящи. Но не може и по малките пътища, и всякъде, всяко изсили, не внимава. Ето пътувам аз за работа. Всяко изкара като на състезание.
1: Абсолютно си прав, обаче пък в същото време все пак да подсетим, ето и преди малко го казах, ние като шофьори трябва да носим отговорност как караме, но ситуацията с мотаните мантинели не трябва да се прехвърля само върху шофьорите. Все пак трябва да има и условия за каране, като качествени настилки на пътя и въпросните. Да, точно така.
4: Какво ще стане, представи си, ако на един двулентов път, обикновен, междуселски, по средата на осевата линия има колчета, така че и да искаш да минеш на срещното, да не можеш.
1: И да не да ги няма тези безумните изпреварвания, това все пак възпитава шофьорите. Защото като казваш на българина, ако ги има примерно в други държави, колчета, различни форми на ограничение, то така се възпитава на пътя, не се възпитава като те пуснат на юруш.
3: На дупките.
2: Пътува съм на Кресненското дефиле миналата година.
3: Да.
2: Колчета, той се бута през колчета и

0: Кръг минава, просто там е някакъв ужас.
1: Как ги сложиха?
2: Да, по-добре е с колчета, защото караха в насрещното.
0: Да, но пак има някакви идиоти, които...
2: Ето, идиоти винаги има сега.
0: Да, да обикалят ги.
1: Да не забравяме, нали, им все пак и чуждестранните тирове, паятурски, колко пъти са предизвиквали катастрофи, така че въпросът е и условията на пътя какви са.
0: Нашето село е точно до автомагистрал Марица, на 1 км.
2: Така.
0: И постоянно виждаме. Вземаше силно при нас пак един смел манчинели, не знам дали беше нацията на турчен или българен, не? Но пак беше ги смел.
2: Да.
0: И има много, има и те повечето кари износени гуми, кари, чувствата няма гаранция.
1: Верно.
0: Че да. Няма да...
1: Добре, а на теб това ли ти е работата? В смисъл, караш някакво превозно средство или просто нормално
0: са? Не, пътувам по принцип. Не карам превозно средство. Нали? Автомобил карам, не?
1: Да, да, не е по работа.
3: Това не ти е работа, да.
1: Ясно.
3: Да. Ами да ти пожелаем лек и безопасен път. Ами, ако си отваряш очите.
0: На вас приятен ден.
3: Всичко добре.
1: Благодарим.
0: Комплексни са нещата.
3: Точно, да, ясно.
1: Благодарим
3: много.
4: The Best of тройка на разсъмване. Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
6: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.

0: Беста в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Подкрепям това, закуска с супа.
3: А свинските кръчета и ушите къде останах?
4: Те
2: са
4: хубави,
2: но са хубави зимата да седат.
3: Обясни сега защо подкрепиш супата и въобще идеята за нещо топло изготвено сутрин.
2: В момента е 22 градуса, сливен тръгвам към вашия прекрасен град, да се стопля една звездка по тя с чесън и люто и да се изпота още повече.
4: Да,
2: не
4: така се.
2: Не може да идеш на пача. Понякога така се мисля.
4: А каква може супа
2: да
4: е... Под...
2: които да идат.
4: Да, а каква супа е подходяща за закуска?
2: Най-хубавата супа е пилешка, гъбена, зеленчукова, топчета, валчета, всички различно и казва. Но и ни хубави бухти или мазни микичета с сирени и сладко също не са...
4: За изхвърляне, да.
5: Румен, аз като хапна така и ми се доспива. Преди дълъг път в никакъв случай не би хапнал толкова обилно.
2: Знаеш ли защо се преспива?
4: Що?
2: То е доказано, кръста влиза в стомаха и не можеш да мислиш и нямаш уросяване. И затова те престива.
3: Да, съм така... ти се обади, човека ти го обясни научно.
4: Аз съм така 90% от времето, не от храната.
2: Да. Иначе, принципно, аз, както всеки един уважаваш селски човек, живееш в града, харесвам сезонната храна. Сега е пълно с краставици, жълт боб, пресни картофи, тиквички, домати, всякакви таки. Аз, по принцип, вечерям само салати. Много салати ям. Цяло на вечеря. Обяда ми е най-силен, готвено. Не обичам такива гурмета да си кусам на обедно меню, да ми удерят кожата и да ми соя

0: една паржола като за новородено дете петата.
1: Я кажи, колко ти е голяма салатата вечер? Като купа за 4 човека или?
0: Ходява ли си на времето по селските сборови, да знаеш чиниите колко изглежда една селска чиния за курбан? Точно толкова.
2: Не съм ме забелязал.
0: Малко по-голямо от това, което се сервира по ваше заведение, салата 350 грама. Някъде около 450.
3: Това е добре, Румене, обаче ти тая салата така на сухо ли я преглъщаш?
0: Едва
1: издържа. Добре, да не ти ли се разширя стомахчето с тези количества, кажи?
0: Какво?
1: Не ти ли се разширя стомахчето с по-големи количества или това...
0: Не, сутрин всеки ден се гледам, не си разширен.
1: И си се харесвам. Всеки ден се гледам и си се харесвам.
0: Аз правя между 9 и 18 хиляди крачки на ден.
1: Ама това ти е чисто в работен план се налага.
0: Не. 4000 с кучката сутрин и вечер и отделно после в работен план и всякакви други. Аз карам велосипед и над човек съм.
3: Ясно.
1: Това с кучето, да разбирам, при наличие на 3 деца, законът в семейството е, че никой от децата не извежда кучето. Това си го знаеше преди да го вземете,
0: да,
1: нали?
0: Да, всички искат да имат куче, но никой не иска да му...
1: Еми, те ще го правят като пораснат, пък същата история, като теб, нали знаеш?
2: Да.
0: Аз следувам тези дни.
1: Имам предвид не с това, не знам дали ще е точно с това куче, но да, родителите знаят, че когато децата искат куче, но все пак това пък ви е споделена емоция, знаете си кое ви е първото.
0: Да, ние като цяло моите деца са възпитани в голяма почет към животните. Ние сме изпратили няколко птички към зелени балкани, лястовички. Отглеждахме един Веселин Маринов. Пейше ма, адски пейше тази лястовичка. Врабчета наскоро пратях.
1: Лястовичката, която сте отглеждали, се казвала Веселин Маринов.
0: Точно така.
2: Ами да, що те пее.
1: А колко време живя при вас?
0: Еми, точно когато намерихме кучето, 2-3 седмици.
1: А Веско кога отлетя?
0: Еми, когато му отворихме клетката и беше достатъчно голям, ние считаме, че така трябва да стане.
2: Супер, браво.
3: Леле, Румен, е хубаво, че не сте гледали Гарван. Кой знае как щехте да го кръстите?
1: Мисъл, че е заякнал и е могъл да разпери крилца.
0: Да, разбрата, да.
2: Браво.
1: А откъде знаехте, че е момченце?
0: Е, предположих ми, къде да знам. Може и детска да е бил. Нямам деца. Нали знаеш, онзи лав мъжа, аз искам момче, ми момиче. Ами аз пак се укръста момче. Нека да си момиче.
2: Да.
1: Ай, не знам, добре. А какво ще правиш в София последно?
0: Служебно.
2: Браво.
3: Еми, Люми, да пожелаваме ти успех.
2: Да, е тук с бизнес начинание.
1: Да, кратичко по магистрала. Чао, всичко добро.
0: Чао.
1: Ако искате и вие може да звъннете сега, чакаме ви в Тройка на разсъмване. The Best of Тройка на разсъмване.

0: Песта в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Слушаме.
3: Само секунда, че съм на път да отбия.
2: Ма ние ще изчакаме и се спираме радиото.
3: Това е много хубава тема, ама като си помисли, че това тема трябва да има на 500 км, как да си реши от други число?
2: Колко километра?
3: 500.
4: Що?
2: Така?
3: Еми, що трябва да се не свързвам с пътуване?
4: Имате, значи бензина ти е платен. Та ти си го калкулирал.
3: Бензина си го плащам от това, което получавам.
4: Това ти казвам, калкулирал си си го в цената.
3: И няма, ако се наложи първо да ми звънни клиент за по-надалеч, километрите могат да станат и 700.
2: А това, и ако... а ти си имаш твой бизнес, твоя дейност, която развиваш.
3: Точно така. И ако примерно не подпишем договор за сделката за това, което работя,
2: да.
3: Нали, пари за това, че съм отишъл, не взимаме, за да може да...
4: А ти само като...
3: На пазара.
4: Като за оглед, като за консултация.
3: Да се лиша да речем от цигарички. Признавам се така и от бирички. Вместо да пия 5 бири, не скрич, пия 3.
2: А ти с какво се занимаваш?
3: С строителна дейност се занимавам.
4: И те те викат на 700 км за оглед и да дадеш оферта ти. Да, ще не се съгласяват и ти пиеш една студена вода с тоя бензин за 700.
3: Да, обаче пък ако го подпишеш, разбира се.
4: Го избиеш.
3: Нещата са добре.
2: Да, но.
3: Тогава се покрива.
5: А знаеш ли пък колко ще спестиш, ако биричките от 5 вместо на 3 станат на 1. Той без това бирата показва най-дълго, ако ти направят проверка надолу.
3: Човек, който е решил да спестява, ти ще намери начин и такъв, който ти изкарва повече.
2: Водиш ли си бележки и смяташ ли, че това помага или парите така или иначе се харчат?
3: Не вода бележки, но чак толкова стрипно да ви кажа, не ти вода. В смисъл, той тогава ще почне с малко да става шашева работа.
2: Добре, тогава жена ти води ли бележки?

0: паничка, ама да не е голяма ми, да е малка, ама да е вкусна, пък така. Ако няма такива, като цели една баница, взимаш баничка.
1: Добре, а семейния бюджет, кой води бележки за него или никой?
0: Няма такъв. Слагам и в общото и това е. Няма... Никой не знае какво изкарва другия.
2: Ага, и еми... А случва ли ти се да искаш от половинката пари при едно, защото твоите са свършили или в момента нямаш?
0: Случва се да нямам готови изтегни, прямо да зададе, след това пак да ги сме в тебе.
1: Или нали тя е на твърда заплата, а ти имаш фирма и като закъсаш с положението?
0: Ми не, като закъсвам, винаги има там едни търнични деца за тъкани, оттам са до нашата работа.
1: Ясно, а сега в този сезон как се развиват нещата при теб? Би трябвало сега да сте най-заети.
0: То по принцип работа винаги има във всяка една сфера.
2: Да.
0: Във всяка една сфера има работа. Стига на човек да му се работи и да не отказва на клиенти, без значение дали е малък или голям клиент. Това е, че като тръгнат да се подбират клиентите и той вика ми нямам работа. Ми, как да имаш работа, като си го отхвърлил и си му надул изкуствено цената на този човек. И как да дойде после, викат майсторите били скъпи или фирмата извъртява договора. Не е правилно.
1: Вие всички по радиото звучите като мечтания майстор, като се видим на живо действате.
2: И почвате, ами това сте, ами имам много работа, ами другия месец.
0: Така сме се ограничили, че не хващаме по 10 обекта, за да сме заети цяло лято. Когато си свършим единия, се срещаме с клиента, за да каже дали си е намерил хора да свършат дейността, за която се нанаемат. Ако не е наел и офертата, която си предложили му е харесала, значи на изчака и да го започнем.
1: Добре, а какво се случва с някои приятни навици за лятото? Да направиш ремонт в собствения си дом, а не на други хора и да му отидете някъде на почивка или да излизате по-често?
0: Значи, тото е сега там ми предстои. Тази седмица ще събарям и банята в апартамента и ми е мъка, като знам, че трябва да се местим на другото жилище.
1: Така, а почивките нещо в бюджета съобразявате ли, спестявате ли, поограничавате?
0: Няма, решим ли да ходим на почивка на колата, багажа, децата и айде един и други и заминаваме.
3: Не го планирате предварително, както дойде.
2: Ама нали, кажи, че най-кофти да правиш ремонт у вас.
0: Ами да.
2: Защото хем пари не взимаш, хем ти дуднат на главата.
1: Мисля, тая плочка е 20 лева или 10 евро и аз в този момент я лепя без пари.
0: Ма то майната му това изкарал, не изкарал. Ти ако седнеш да ги смяташ, прямо какво си изкарал и какво не си, пишу го бигал.
3: Освен това, ти си си или пък твоята съпруга най-капризният клиент, нали? Винаги ще намери кусур.
2: Естествено.
0: То винаги има нещо, дето ще кажа, сега тук не ми харесва, ето десенна плочка, защо не сложи там горе тая.
1: Сложи ти. Да, но пък поне разчита, че можеш да го направиш хубаво.
0: Нормално те нещо да избрънкат така, вече като е
2: свършено.
1: Виж сега, ти гръмнете се. Само да ти обясня накратко. Всеки си има ангажименти в този живот. Тя разчита и е спокойна за това, че ти имаш умения и можеш да и направиш дома, т.е. имаш ги уменията, а пък ти разчиташ на това, че този дом ще прилича на нещо, защото ти идея си нямаш тая шарка, как ще изглежда.
2: Нищо няма на шарката, може да е там долу.
0: Правилно, може да е долу, обаче трябва да е горе. За да няма после хън, да знам, че отива на
1: риба. Точно така. Ама не, то трябва... Значи ти отговаряш да е здраво и да е качествено, а тя да е естетично. Точка. То е доказано, че с вас, ако се говори с мъжет на тема цветове, нали, нюансите, точно забрави.
2: Ма тя, като сложиш кофата, тя не се вижда.
0: Преди време имахме такъв проект. Гледа, като оттайка, че ти каза, аз вярвам, че го направите така, че като го видя след 35-40 дена, на мен ще ми хареса. Ние с колегите се гледаме какво правим тук.
2: Не.
0: Пращай снимки всеки ден, пращах снимки тя. Точно така искам да стане сега, да си като давахме ключови тивито, момиче, това ли е, което желаеш, защото ние работим и като в лабиринт. Точно и тези цветове ми харесаха. Браво! Препоръчвам ва на еди къде се отилича.
1: Да ти пожелаем такива клиенти и всичко добро.
0: Благодаря на вас всяка седмица, както се очертава гореща, изкарайте седмицата на морето, не в студиото.
1: А ти откъде ни се обаждаш?
0: От Пловдив се обаждам, Иван.
1: Хубав ден, чао.
3: Всичко добро, Иван.
1: Всичко добро.
3: И да си носиш вода в колата.
1: Благодарим ти. Това е тройка на разсъмване.
4: The best of тройка на разсъмване. Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило изумът АК-24 Кристал Гел. Кристалите работят. Кристалите хубаво работят. Ами ти? Изумът АК-24 Кристал Гел.

0: Кристал гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
1: Лепило Изомат АК24 Кристал гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG

0: новините.
1: Гранични полицаи задържаха след непочинени и преследване молдовски шофьори, мароканец без документи, съобщиха от МВР на сайта си. По първоначална информация издирват още двама незаконни мигранти. Към 13.50 вчера лек автомобил с молдовска регистрация не спира на подаден сигнал с топ-палка на патрул на граничното полицейско управление Бургас в местността Пода. Патрула преследва колата на безопасно разстояние. Шофьорът не се подчинява и на втория гранично полицейски екип. Впоследствие граничните полицаи са ги заградили и

автомобил е спрян близо до входа на стадион Черноморец в Бургас. Гранична полиция задържа 32 мигранти на входа на Бургас през юни. Военнослужащи от военноморските сили действаха по два сигнала за открити обекти по крайбрежието. Специализиран екип от военноморска база Варна разузна и транспортира части от безпилотен летателен

На младежкия хълм в Пловдив огънят обхвана растителност по северозападния склон на тепето, а пламъците и сериозното задимяване се виждаха ясно от околните жилищни сгради. След подаден сигнал на място веднага са пристигнали екипи на пожарната, които са започнали действия по овладяването на ситуацията. Благодарение на бързата реакция на огнеборците, пожара е локализиран и потушен преди да успее да се разпространи на по-голяма площ. Изгоряла е предимно суха растителност, като няма информация за пострадали хора. Към момента причината за възникването му не се казва. Министър-председателя на Канада Марк Карни обяви, че от 8 септември тази година страната ще наложи мита на вносни стоки от САЩ в редица сектори. Решението е в отговор на наложените от американския президент Доналд Тръмп мита от 50%, които влязоха в сила от полунощ срещу събота, предава Reuters. След дни напрегнати преговори, двете страни не успяха да сключат търговско споразумение в петък, така отношенията между дългогодишните съюзници се влушиха. А бъдещето на споразумението за свобода на търговия между САЩ, Мексико и Канада остава под въпрос. Новите мита на Тръмп засягат канадски стоки на стойност близо 20 милиарда долара, включително мебели, млечни продукти, цимент, текстил и оборудване за хокей. По силата на споразумението, тези продукти вече не могат да ползват изключение от налозите, които защитаваха износа на Канада през последните 18 месеца. Канада ще отговори на новите мита на Вашингтон долар по долар, за да защити канадските работници, земеделци, семейства и предприятия, подчерта Карни по време на пресконференция. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Левски победи Спартак Варна 6-0 в късния съботен матч от 6-я кръг на Първа лига. Две попадения за успеха на сините вкара Армстронг, Коко Флекс, по едно добавиха Хуан Перея, Давид Кусо, Стиван Стоянчов и Адриан Райчев, като за последните двама това бяха първи голове в елита. Дебют за Левски направи Марко Груич и Адриан Райчев. Треньорът на сините Хулио Веласкес направи 7 смени в сравнение с матча с АЕК Атина, като от титулярите във вторник матча започнаха само вратаря Светослав Вуцов, защитника Алекс Сентеес, халфът Сержиньо и нападателя Армстронг Коко Флекс. Отборите на Лудогорец и Славия завършиха 1-1 среща от 6-я кръг на Първа лига. Домакините от Разград играха от 19-та минута с човек по-малко заради директен червен картон на Руан Крус, но в намален състав успяха да стигнат до изравнителен гол и да се спасят от поражението. Лудогорец е лидер в класирането с 16 точки, но и мач повече от отборите на ЦСКА и ЦСКА 48, които са с по 13 точки. Втори е Левски с 15 точки, който също има мач по-малко. Славия запазва осмата си позиция с 6 точки. Днес е предимно слънчево, след обяд гладно над западна и централна и южна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-30 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. На 25 и 27 август за монтаж на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в два участъка от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област. Във вторник, 25 август от 9 до 18 дейности ще се изпълняват при 6-я километър на магистралата, като поетапно ще се ограничава преминаването на автомобили в изпреварващата и в средната лента в двете платна за движение. Трафикът ще се осъществява в лентите, в които не се работи. В четвъртък, 27 август от 9 до 18 ще се подменят преброителни камери при 61-я километър, като поетапно ще се ограничава трафика в изпреварващата лента. Автомобилите ще преминават в активната. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: The Best of Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Слушаме.
3: Само секунда, че съм на път да отбира.
2: Ма ние ще изчакаме и сега спираме радиото.
3: Това е много хубава тема, ама като си помисли, че тази тема трябва да ме на 500 км, как да си реши от други часа?
2: Колко километра?
3: 500.
4: Що?
2: Така?
3: Еми, що трябва да се не свързвам с пътуване?
4: Ема те, значи бензинът ти е платен. Та ти си го калкулирал.
3: Бензинът си го плащам от това, което получавам.
4: Това ти казвам, калкулирал си го в цената.
3: И няма, ако се наложи първо да ми звънни клиент за по-надалеч, километрите могат да станат и 700.
2: А това, ако... а ти си имаш твой бизнес, твоя дейност, която развиваш.
3: Точно така. И ако примерно не подпишем договора, сделката за това, което работя,
2: да.
3: Нали, пари за това, че съм отишъл, не взимаме, за да може да...
4: А ти само като...
3: На пазара.
4: Като за оглед, като за консултация.
3: Но да се реша от цигарите. Признавам се така... И от бирички, че вместо да пия 5 бири, не ще пия 3.
2: А ти с какво се занимаваш?
3: С строителна дейност се занимавам.
4: И те те викат на 700 км за оглед и да дадеш оферта ти. Да, ще не се съгласяват и ти пиеш една студена вода с тоя бензин за 700.
3: Да, обаче пък ако го подпишеш, разбира се.
4: Го избиеш.
3: Нещата са добре.
2: Да, но.
3: Тогава се покрива.
5: А знаеш ли пък колко ще спестиш, ако биричките от 5 вместо на 3 станат на 1. Той без това бирата показва най-дълго, ако ти направят проверка на дълго.
3: Човек, който е решил да спестява, те ще намери начин и такъв, който да изкарва повече.
2: Водиш ли си бележки и смяташ ли, че това помага или парите така или иначе се харчат?
3: Не вода бележки, но чак толкова стрипно да ви кажа, не ти вода. В смисъл, той тогава ще почне малко да става шашава работа.
2: Добре, тогава жена ти води ли бележки?
3: Ма да не е голяма, ми да е малка, ама да е вкусна, пък така, ако няма такива, като те да е на баница, взимаш баница.
2: Да. Добре, а семейния бюджет, кой води бележки за него или никой?
3: Няма такъв. Слагаме в опцията и това е. Няма... Никой не знае какво изкарва другия.
5: Ага, и еми...
4: А случва ли ти се да искаш от половинката пари при едно, защото твоите са свършили или в момента нямаш?
3: Случва се да нямам готови изтегни, примерно да даде, след това пак да ги сме в
2: Или, нали, тя е на твърда заплата?

0: Ата, ти имаш фирма и като закъсаш с положението?
1: Ми не, като закъсвам, винаги има само едни странични деца за тъкани, оттам са до нашата работа.
0: Ясно. А сега в този сезон как се развиват нещата при теб? Би трябвало сега да сте най-заети.
1: То по принцип работа винаги има във всяка една сфера.
2: Да.
1: Във всяка една сфера има работа. Стига на човек да му се работи и да не отказва на клиенти, без значение дали е малък или голям клиент. Това е, че като тръгнат да се подбират клиентите и той вика ми нямам работа. Ми, как да имаш работа, като си го отхвърлил и си му надул изкуствено цената на този човек? И как да дойде после, викат майсторите били скъпи или фирмата извъртява договора? Не е правилно.
0: Вие всички по радиото звучите като мечтания майстор, като се видим на живо действате.
2: И почвате, ами това сега ми е много работа, ами другия месец.
1: Така сме се ограничили, че не хващаме по 10 обекта, за да сме заети цяло лято. Когато си свършим единия, се срещаме с клиента, за да каже дали си е намерил хора да свършат дейността, за която се нанаемат. Ако не е наел и офертата, която сте предложили му е харесала, значи ще наизчака и да го започнем.
0: Добре, а какво се случва с някои приятни навици за лятото? Да направиш ремонт в собствения си дом, а не на други хора и да му отидете някъде на почивка или да излизате по-често?
1: Значи, точно сега там ми предстои. Тази седмица ще събарям и банята в апартамента и ми е мъка, като знам, че трябва да се местим на другото жилище.
0: Така, а почивките нещо в бюджета съобразявате ли, спестявате ли, ограничавате?
1: Няма, решим ли да ходим на почивка на колата, багажа, децата и айде единия други и заминаваме.
3: А, не го планирате там, предварително, както дойде.
2: Ама нали, кажи, че най-кофти да правиш ремонт у вас.
1: Ами да.
2: Защото хем пари не взимаш, хем ти дуднат на главата.
0: Мисля, тая плочка е 20 лева или 10 евро и аз в този момент я лепя без пари.
1: Ма то майната му това изкарал, не изкарал. Ти ако отседеш да ги смяташ, прямо какво си изкарал и какво не си, пише го бигал.
3: Освен това, ти си или пък твоята съпруга най-капризният клиент, нали? Винаги ще ти намери кусур.
2: Естествено.
1: То винаги има нещо, дето ще кажа, сега тук не ми харесва, ето десенна плочка, защо не сложи там горе тая.
0: Е, да, но пък поне разчита, че можеш нормално, да го направиш
1: да
0: хубаво.
1: Нормално те нещо да избрънкат така, вече като е свършено.
2: Виж
0: сега, ти гръмнете се. Само накратко. Всеки си има ангажименти в този живот. Тя разчита и е спокойна за това, че ти имаш умения и можеш да и направиш дома, т.е. имаш ги уменията, а пък ти разчиташ на това, че този дом ще прилича на нещо, защото ти идея си нямаш тая шарка, как ще изглежда.
2: Нищо няма на шарката, може да е там долу.
1: Правилно, може да е долу, обаче трябва да е горе. За да няма после хън, да знам, че отива на
0: едно пенсионно. Така.
1: Да кача,
0: ама не, то трябва... Значи ти отговаряш да е здраво и да е качествено, а тя да е естетично. Точка. То е доказано, че с вас, ако се говори с мъжете на тема цветове, нали, нюансите, точно забрави.
2: Ма тя, като сложиш кофата, те не се вижда.
1: Преди време имахме такъв проект. Гледкото от тази, че ти каза, аз вярвам, че го направите така, че като го видя се 35-40 дена, на мен ще ми хареса. Ние с колегите се гледаме какво правим тук. Пращай снимки всеки ден, пращах снимки, тя точно така искам да стане така, да си като давахме ключовито момиче, това ли е, което желаеш, защото ние работим като в лабиринт. Точно тези цветове ми харесаха. Браво! Препоръчвам на еди къде се отрича.
0: Да ти пожелаем такива клиенти и всичко добро.
1: Благодаря на вас всяка седмица, както се очертава гореща, изкарайте седмицата на морето, не в студиото.
0: А ти откъде ни се обаждаш?
1: От Пловдив се обаждам, Иван.
0: Хубав ден, чао.
3: Всичко добро, Иване.
0: Всичко добро.
3: И да си носиш вода в колата.
0: Благодарим ти. Това е тройка на разсъмване.
4: The best of тройка на разсъмване. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Vibe the Vibe.
1: Пау вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunny Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Не човече!

0: Multe oferte te čekat v praznik idealnik na čovečkite magazini i na zoomagazin.eu.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Беста в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Ало, добро утро!
3: Добро утро на вас и на вашите слушатели, Миленче.
4: Добро утро.
2: Ами тримата сме вече в екип Скирато и Стошото.
3: Здравейте, скъпи мои приятели, много близки на сърцето ми, Кирил и Тодор.
2: Ами здрасти на Бургас, казваме, и всъщност може би на Пица Герой, или по-скоро ти ще обясниш. Утре заедно ще споделим едно събитие в Бургас в събота от 10 сутринта. Така че казвай какво правят Пица Героите и кои са хората, които ще ги водят на място.
3: А, като преди всяко събитие на Искам Бебе, ми трепери, имам пеперуди в стомаха, изключително много се вълнувам, защото последните дни ми се обаждат много от нашите мами с нашите деца да питат, ами само за деца ли е, ами ние можем ли да се включим. Това събитие само ни намери. Две момчета с едни огромни сърца, Росен Найденов и Джейхан Джеферов, които са известни пицари. Единият от тях световен шампион по пица. Решиха, че искат да вложат своето време, творчество, любов и всичко, каквото се сетите като положителни емоции, и да направят един

0: огромен празник, на който да съберем малки и големи с възможността под тяхно ръководство и помощ да се направят пици, които да се вкусят и на място да бъдат изпечени в специални пещи.
1: А след като се изпекат пиците в специалните пещи под вещото ръководство на Росен Найданов и Джейхан Джеферов, какво ще се случи с тези пици?
0: Всяка една пица, изработена от участник в събитието, ще може да бъде отнесена в неговия дом.
2: Виждаме, че разбира се, това е благотворително събитие на фондация Искам Бебе с подкрепата и на община Бургас. От 10 часа започва в Морската градина до експозиционния център Флора. Средствата, разбира се, ще са в помощ на двойки с репродуктивни проблеми. Колко време цялото партия, някой ако реши да си отдели деня, колко по-късно може да дойде?
0: Плановано е до 18, но понеже момчетата успяха да увлекат много свои колеги и утре очакваме тяхни колеги от цяла България. Днес сутринта направиха група, в която са 17 човека, които пътуват абсолютно безвъзмездно, за да участват в този голям празник. Така че идеята е да бъде до 18, но казаха, че ако остане малко тесто, склонни да продължим, докато то бъде изразходено.
3: Е, страхотно, надяваме се да всичките и най-после, както се казва, малките деца да се научат от истински специалисти какво значи истинска пица.
0: Да, надяваме се на това, надяваме се на едно голямо забавление. Освен пиците се включи една дама, която се занимава с арт-занимания. И тя ще е през цялото време с нас, предлагайки на децата и на по-големите, изчаквайки изпичането на пиците, да направят също нещо с ръцете си, което да отнесат в домовете си. Слава Богу, срещнахме и други приятели по пътя, които са ни доставили подаръчета за децата, така че всяко едно дете, участващо в нашата кампания, ще си тръгне не само с изработеното от себе си, но и с подаръча от нас за това, че е станало част от тази голяма мисия.
2: Супер, само сега кажи и да не вали в Бургас. Утре и нещата си.
3: Няма да вали, ще бъде прекрасно.
0: Много се моля, но вчера казаха, че ще вали, не валя. Очаквам това да се случи и утре.
2: Добре. Успех, ще се радвам да се видим. Аз също съм с вас. Благодаря за поканата и до утре.
0: И аз ви благодаря и много ви обичам за безрезервната подкрепа през всичките тези години.
3: Само ще помоля да пратите по Милена парчета пица, за да ги опитаме.
2: Е, те до понеделник.
0: Разбира се, ама те до понеделник, да ли се стават за опитване.
2: Ти не го слушай това него, ако не му е приготвено на момента.
3: Нищо,
2: край просто.
3: Поне да я научите как се прави хубава пица, за да ни направи тук.
0: Окей, обещаваме.
2: Чао, чао, всичко добро.
0: Чао, хубав ден, чао. Да, беста в тройка на разсъмване.
4: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
5: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
6: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Гранични полицаи задържаха след непочинение и преследване молдовски шофьори, мароканец без документи, съобщиха от МВР на сайта си. По първоначална информация издирват още двама незаконни мигранти. Към 13.50 вчера лек автомобил с молдовска регистрация не спира на подаден сигнал с топ-палка на патрул на граничното полицейско управление Бургас в местността Пода. Патрула преследва колата на безопасно разстояние. Шофьорът не се подчинява и на втория гранично-полицейски екип. Впоследствие граничните полицаи са ги заградили и леки автомобил е спрян близо до входа на стадион Черноморец в Бургас. Гранична полиция задържа 32 мигранти на входа на Бургас през юни. Военнослужащи от военноморските сили действаха по два сигнала за открити обекти по крайбрежието. Специализиран екип от военноморска база Варна разузна и транспортира части от безпилотен летателен апарат, открит на брега на морето между курорта Албена и село Кранево, област Добрич. Екипът класифицира обекта като дрон примамка без наличие на взривно вещество на борда. Специалисти от състава на военноморската база Варна обследваха и части от дрон, изхвърлен от морето, открити на плажа в местността Ракитни край Варна. Очевидци посочиха, че дрона е приличал на играчка с миниатюрни размери. Бил е отстранен от плажа за около час от специалисти. Голям пожар избухна на младежкия хълм в Пловдив. Огънят обхвана растителност по северо-западния склон на тепето, а пламъците и сериозното задимяване се виждаха ясно от околните жилищни сгради. След подаден сигнал на място, веднага са пристигнали екипи на пожарната, които са започнали действия по овладяването на ситуацията. Благодарение на бързата реакция на огнеборците, пожара е локализиран и

тушен, преди да успее да се разпространи на по-голяма площ. Изгоряла е предимно суха растителност, като няма информация за пострадали хора. Към момента причината за възникването му не се казва. Министър-председателя на Канада Марк Карни обяви, че от 8 септември тази година страната ще наложи мита на вносни стоки от САЩ в редица сектори.

Бъдещето на споразумението за свободна търговия между САЩ, Мексико и Канада остава под въпрос. Новите мита на Тръмп засягат канадски стоки на стойност близо 20 милиарда долара, включително мебели, млечни продукти, цимент, текстил и оборудване за хокей. По силата на споразумението тези продукти вече не могат да ползват изключение от налозите, които защитаваха износа на Канада през последните 18 месеца. Канада ще отговори на новите мита на Вашингтон долар по долар, за да защити канадските работници, земеделци, семейства и предприятия, подчерта Карни по време на пресконференция. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Левски победи Спартак Варна 6 на 0 в късния съботен матч от 6-я кръг на Първа лига. Две попадения за успеха на сините вкара Армстронг, Коко, Флекс. По едно добавиха Хуан Ферея, Давид Кусо, Стиван Стоянчов и Адриан Райчев, като за последните двама това бяха първи голове в елита. Дебют за Левски направи Марко Груич и Адриан Райчев. Треньорът на сините Хулио Веласкес направи 7 смени в сравнение с матча с АЕК Атина, като от титулярите във вторник матча започнаха само вратаря Светослав Вуцов, защитника Алекс Сентеес, халфът Сержиньо и нападателя Армстронг Коко Флекс. Отборите на Лудогорец и Славия завършиха 1-1 среща от 6-я кръг на Първа лига. Домакините от Разград играха от 19-та минута с човек по-малко заради директен червен картон на Руан Крус, но в намален състав успяха да стигнат до изравнителен гол и да се спасят от поражението. Лудогорец е лидер в класирането с 16 точки, но и мач повече от отборите на ЦСКА и ЦСКА 48, които са с по 13 точки. Втори е Левски с 15 точки, който също има мач по-малко. Славия запазва осмата си позиция с 6 точки. Днес е предимно слънчево, след обяд гладно над западна и централна и южна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-30 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. На 25 и 27 август за монтаж на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в два участъка от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област. Във вторник, 25 август от 9 до 18 дейности ще се изпълняват при 6-я километър на магистралата, като поетапно ще се ограничава преминаването на автомобили в изпреварващата и в средната лента в двете платна за движение. Трафикът ще се осъществява в лентите, в които не се работи. В четвъртък, 27 август от 9 до 18 ще се подменят преброителни камери при 61-я километър, като поетапно ще се ограничава трафика в изпреварващата лента. Автомобилите ще преминават в активната. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Здравейте, културни хора! Днес в Витошарт ще говорим за нещо, което е по-старо от театъра, по-старо от книгите, по-старо дори от писмеността. Ще говорим за историите, защото още преди човекът да има сцена, камера, микрофон, печатница, той вече е разказвал истории, край огъня, на децата си, за богове, за чудовища, любов, страх, герои и за това как е устроен светът. Историите са били начин да се предава знание, да се пази памета и да се обяснява непознатото. Знаете ли, например, че според съвременните невролози, когато слушаме добра история, мозъкът ни буквално се синхронизира с този на разказвача. На практика, историите са били първата виртуална реалност, създадена от човечеството, много преди дигиталните технологии. И най-интересното е, че хиляди години по-късно, ние продължаваме да правим абсолютно същото. Само че днес огънят може да е театралният прожектор. Разказвачът може да бъде актьор, свитъкът роман, а мястото, около което всички се събираме, да е киносалонът, екранът или едно радио. В случая Радио Витоша. Аз съм Гери и през следващите 3 часа ще бъда вашия разказвач, за да проследим как човечеството е разказвало своите истории през вековете. От древните митове, през театъра, киното, чак до подкастите и дигиталния свят днес. Ще видим как се сменят средствата, но едно остава същото. Нуждата някой да ни разкаже добра история, защото тя може да ни разсмее, разплаче, да промени начина, по който виждаме света, а понякога и самите нас. Днешната тема е «Всичко започва с една история». Започваме от самото начало и ще бъдем заедно в минутите до 13. Останете с нас и с хубавата музика, с която продължаваме след малко.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме

Всичко започва с една история, културни хора, и аз днес ще ви разкажа точно тази история, защото преди да е имало книги, е имало глас. Преди да е имало библиотеки, е имало памет. Преди да има писатели, е имало разказвачи. Хиляди години човешките истории са се предавали устно, от човек на човек, от поколение на поколение. Разказвали са се митове за сътворението на света, историите за предците, легендите за героите, песните за битките, приказки за необяснимото и много други. Има нещо много интересно. Разказвачът не е бил просто човекът, който забавлява останалите, по-скоро е бил своеобразна жива библиотека. Трябвало е да помни имената, събитията, родовете, песните и историите на своята общност. А когато ги предавал нататък, разказът естествено се променял. Някой добавял подробност, друг пропускал нещо, трети правил героя още по-смел, и така една история живяла столетия. Само защото е била разказана. Точно по този начин са съществували и великите древни епоси, преди да бъдат записани. Илиада, Одисея, свързани с името на Омир, са част от древна традиция на устно изпълнение. Историите зад Ахил, Одисей, Троянската война и дългото завръщане към Итака са били разказвани

0: и изпявани пред публика. Представете си го само. Няма декори, прожектори, няма специални ефекти, има просто един човек и неговият глас. А слушателите трябвало сами да видят битката, кораба, бурята, чудовищата, далечните земи в своето въображение. Звучи малко като радио, може би. И може би именно там, в древната традиция на устния разказ, се крие една от най-старите форми на онова, което днес наричаме изкуството да разказваш. И макар технологиите да са се променили невероятно, правилото си остава същото. Ако историята е добра и разказвачът успее да те подведе след себе си, не ти е необходима картина. Ще я видиш сам. След малко аз, Гери, отново ще бъда тук със своите разкази за приказките и ще разберем защо историите, които днес разказваме на децата си преди сън, не винаги са били детски и съвсем не винаги са имали щастлив край.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Имало едно време. Всеки един от вас поне веднъж в живота си е чул тези три думи. И вече знаем какво следва след тях. Някъде ще има гора, замък, изпитание, може би дори вещица, принцеса или пък вълк и със сигурност един герой, който ще трябва да извърви своя път. Но има нещо любопитно. Приказките не винаги са били предназначени само за деца. В продължение на векове те са част от устната традиция и се разказват и на възрастни. В тях има страхове, опасности, глад, бедност, семейни конфликти. Истинско огледало на живота, нали? През 19 век братята Якоб и Вилхелм Грим започват да събират и публикуват приказките от немскоязичната устна традиция. Първият том на техните детски и домашни приказки излиза през 1812 година. И тук идва изненадата. Ранните варианти на много от тези истории са значително по-мрачни от познатите ни днес. В следващите издания самите братя Грим ги преработват, а през 20 век киното допълнително ги оформя в приказките, които знаем днес. Малко по-на север, в Дания, се появява друг велик разказвач – Ханс Кристиан Андерсен. За разлика от братя Грим,

0: които предимно събират фолклор, Андерсън пише свои авторски приказки. Малката русалка, грозното патенце, снежната кралица, новите дрехи на царя и други. Ако се върнем към оригиналите им, ще открием много повече от детски морални истории. Ще открием самота, любов, суета, жертва, надежда и желание да бъдеш приет. Има и още една велика традиция – Хиляда и една нощ. Там самото разказване спасява живот. Шехерезада реди история след история и всяка нощ прекъсва най-интересния момент, за да продължи на следващата. Ето ви един от най-старите литературни клифхенгъри в историята. И точно тук виждаме силата на приказката да забавлява, но и да предупреждава, да учи, да пази паметта, да ни показва границата между доброто и злото и най-вече да доказва, че една добра история може да преживее векове. След малко, в следващия час на предаването Витоша Арт, ще напуснем устният разказ и ще излезем пред публика. Появяват се сцената, актьорите, театърът и човечеството открива съвсем нов начин да разказва. До тогава да чуем какво има да ни разкаже хубавата музика по Витоша.
1: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
2: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
1: И няма влага, казваш?
2: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
3: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG

0: Студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Нашите симпатизанти имат силно очакване Андрея Гюров да бъде кандидат за президент, но той да не бъде издигнат от мен, от Асен Василев, Иво Мирчев, Божидар Божанов, а да бъде издигнат от един силен инициативен комитет. Това каза пред нова лидера на ДСБ Радан Кънев. Според него именно това ще даде шанс да се постигне широка подкрепа и да се изгради силна алтернатива на Иляна Йотова. Ние сме длъжни да отговорим на това очакване, каза Кънев. Дали и кога евентуално Гюров ще обяви кандидатурата си, може само той да каже, допълни лидера на ДСБ. Каза, че няма договорка с ГЕРБ и те да подкрепят евентуалната кандидатура на Гюров. Той коментира и управленската програма на кабинета Радев. Този документ е около 80% словесна плява, създадена от изкуствен интелект. Но същността си представлява не програма с измерими срокове, критерии за успех, начин на финансиране на целите, а по-скоро един предизборен документ за президентските избори, подготвен за Иляна Йотова, коментира Кънев. От 2022 до сега само в област Ловеч 12 общо практикуващи лекари, 17 родители, една директорка и две медицински лица от детски ясли са глобени и предадени на прокуратурата за нарушаване на имунизационния календар. Това обясни главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев. Той отново подчерта, че отказа от имунизация може да доведе до сериозни последствия за всички. Имахме огромна морбилна епидемия с над 23 000 засегнати деца преди 10 години. След това имахме по време на COVID още една епидемия с 1500 засегнати от морбили. Сега има трета с 500 засегнати, каза Кунчев. Той е категоричен, че при вирусите няма как да се излъже вакцината.

0: Срещнах се с генерал Кит Кело, който дойде от Одеса в Киев, за да участва в нашия форум на ветераните. Благодаря ви за този знак на уважение към украинските войници. Обсъдихме засилването на руските удари по инфраструктурата и цивилните. Основният приоритет в отбраната е, разбира се, противоракетната отбрана, написа украинския лидер. В същото време той подчерта, че доставката на ракети, прехващачи за системите Patriot е от жизнено важно значение за предстоящата зима. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Байерн Мюнхен спечели за рекордния 12-ти път Суперкупата на Германия. В спора за трофея Франц Бекенбауер шампионите победиха с 2-1 вице-шампионите от Борусия Дортмунд на техния стадион Сигнал Идуна Парк. Новото попълнение на Таниел Браун и френския плеймейкър Майкъл Олисе дадоха солиден аванс на баварците с голва през първото полувреме. Браун откри в 28-та минута след комбинация с Олисе, а в добавеното време на първата част бившия играч на Кристал Палас покачи след самостоятелен пробив. Само няколко минути по-рано гол на Борусия бе отменен заради засада. Жълточерните все пак успяха да зарадват феновете си четвърт час преди края, когато резервата Фабио Силва намали на 1-2. В 90-та минута Рами Бансембани от Борусия получи директен червен картон за груб фал в средата на терена и така домакините завършиха срещата с човек по-малко. Днес е предимно слънчево, след обяд гладно над западна и централна и южна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-30 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. През следващата седмица от 24 до 28 август за полагане на маркировка временно ще се променя организацията на движението в участък от пътя София-Бургас на територията на Софийска област. Предвидените дейности ще се извършват от 8 до 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив, 133-216 км, като превозните средства ще преминават в свободната лента.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

И така, културни хора, вече имаме разказвачи, имаме митове, имаме истории, които се предават от поколение на поколение, но в един момент човекът решава, че не иска само да разказва истории, иска да ги изиграе. Стигаме до едно от най-старите сценични изкуства, а именно театъра, защото когато си говорим за разказвачи на истории, няма как да подминем театралните работилници и традиции. Когато говорим за европейската театрална традиция, се връщаме в Древна Гърция, приблизително в 6 век преди Христа. Представленията са свързани с празниците в чест на бог Дионис, а театърът постепенно се превръща в огромно обществено събитие. И тук се появява едно име, което театралните хора познават добре – Теспис. Според древната традиция, именно той прави нещо революционно. Отделя един изпълнител от хора и му дава самостоятелна роля. Вместо всички заедно да разказват историята, вече има човек, който се превръща в герой и влиза в диалог с хора. Затова Теспис традиционно е наричан първият актьор в западната театрална история, макар сведенията за него да идват от по-късни антични автори. После идват Есхил, Софокъл и Евридип. Появяват се великите трагедии Антигона, Едип цар, Медея, все истории написани преди повече от 2000-летия, които продължаваме да поставяме на сцена и днес. И това е удивително. Светът около нас е напълно различен, но въпросите в тези пиеси са си останали същите. Какво е справедливост? Докъде сме готови да стигнем заради любовта? Кое е по-силно? Законът или съвестта? Можем ли да избягаме от съдбата си? Може би точно за това театъра оцелява толкова дълго, защото той не просто ни разказва какво се е случило на някого, а поставя един жив човек пред нас и казва: виж го, чуй го, сега опитай да разбереш защо постъпва така. И повече от 2000-летия по-късно продължаваме да се събираме в тъмната зала, светлените угасват и чакаме някой да излезе на сцената и да ни разкаже една история. След малко във Витуш Арт историите ще получат още една невероятна възможност да останат. Ще стигнем до книгите. Писменото слово и революция

0: книгата, която позволява една история да пътува през държави, езици и векове. Останете с Радио Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

The Vibe. Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.

Вмъквам се между хубавата музика в ефира на Радио Витоша, за да продължа да разкажа своята история. Защото, както знаете, днешната тема в предаването Витоша Арт е всичко започва с една история. До тук те се предаваха от уста на уста, после излязоха на театралната сцена, но за да стигне една история до човек, който живее на другия край на света или до някого, който ще се роди след стотици години, е необходимо нещо друго. Тя трябва да бъде записана на хартия.

0: хората записват истории от хилядолетия върху глинени плочки, папирус, пергамент, а по-късно и върху хартия вече. Един от най-старите запазени литературни текстове е епосът за Гилгамеш, чието корени отвеждат към древна Месопотамия. Представете си, четем история, чието най-ранни шумерски разкази са на повече от 4000 години. Моята глава не може да го побере. Но векове наред книгата е нещо трудно и скъпо за създаване. В средновековна Европа ръкописите се преписват на ръка с месеци, години труд. Всеки екземпляр е отделно произведение. И тогава, през 15 век, в Европа настъпва истинска революция. Името, което свързваме с нея, е Йоханес Гутенберг. Около средата на 15 век, неговата система за печат с подвижни метални букви позволява книгите да се възпроизвеждат в много повече екземпляри и значително по-бързо. Прочутата Гутенбергова библия, отпечатана около 1455 година, се превръща в символ на тази промяна. Тук обаче културни хора ще направи едно важно уточнение. Гутенберг не изобретява самата идея за печата. Печатни техники и подвижни знаци съществуват в Източна Азия векове по-рано. Неговият огромен принос е в развитието на цялостната система, която преобразява производството и разпространението на книги в Европа. И оттам нататък историята вече може да пътува по съвсем различен начин. Една идея може да стигне до хиляди. Един автор може да разговаря с читател, когато никога няма да срещне, а един герой може да надживее човекът, който го е създал. И така идва Шекспир. И си отива през 1616 година. Но Хамлет още задава въпросите си, а сме 2026. Сервантес също го няма от векове, а Дон Кихот още тръгва срещу вятърните мелници. Книгата дава на историята памет, а на нас възможност да разговаряме с хора, живели преди стотици и дори хиляди години. Но човечеството няма да се задоволи само с написаната история. След малко страниците ще започнат да се движат, героите ще оживеят пред очите ни и ще се роди едно ново изкуство – киното. След малко във Витуша Арт.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: Културни хора, днес аз съм вашия разказвач на истории, а когато те са започнали да се движат, тогава се е родило киното. Ето, вече имаме гласа на разказвача, имаме театралната сцена, имаме книгата, но в края на 19 век се случва нещо, което променя начина, по който човечеството разказва истории завинаги. Картините започват да се движат. Връщаме се към 1895 година, датата е 28 декември. Братята Огюст и Луи Люмьер организират в Париж една от първите прочути платени публични прожекции с техния кинематограф. На екрана няма супергерои, не си представяйте такива, няма и сложни сюжети, както и специални ефекти, по-скоро кратки кадри от живота. Работници напускат фабрика, хора се движат, ежедневието оживява пред очите на публиката. И само няколко години по-късно, един друг французин разбира нещо изключително важно. Киното може не просто да покаже действителността, а може да разкаже невъзможното. Името му е Жорж Мелиес, илюзионист и режисьор. Един от големите пионери на ранното кино. Той започва да използва декори, монтажни трикове, изчезвания, трансформации и фантастични сюжети. През 1902 година създава знаменитото пътешествие до Луната. Вероятно сте виждали онзи прочут кадър, ракета се разбива право в окото на Луната. Този образ, който вече повече от век по-късно продължава да бъде символ на магията на киното. След това идват още разказвачи и стигаме до Чарли Чаплин, който доказва, че можеш да разсмееш и разплачеш света почти без думи. Киното започва да говори някъде тогава. Появява се и цветът малко след това, после широкоекранните формати, компютърните ефекти, дигиталното кино. И ето, че днес можем да видим на екрана практически всичко, което човешкото въображение е способно да създаде. А вече и не само човешкото. Има е нещо много интересно. Колкото и невероятни да стават технологиите, те никога не са достатъчни сами по себе си. Можеш да имаш най-скъпите ефекти и най-големия екран, както и най-впечатляващата камера. Но ако няма добра история, няма и кино. И точно за това повече от 130 години след първите прожекции продължаваме да влизаме в тъмната зала и да чуем как някой ни казва: имам една история за теб. След малко ще стигнем до следващата ми история за едно изкуство, което не ни показва абсолютно нищо. Но в същото време ни казва всичко. Историята влиза в радиото.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: В началото на ноември би следвало да имаме избран нов Висш съдебен съвет. Това обяви пред нова председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Според него есента ще е ключова за страната. Предвидили сме много неща. Може би най-важното е началото на прословутата съдебна реформа, която е дъвка за много политически партии, повече от десетилетия, каза Витанов. Ние се обединихме всички политически партии около приемане на правила за избор на членове на Висшия съдебен съвет. Но това е само първата стъпка. В крайна сметка стигаме до хората. В момента подбираме хората за Висшия съдебен съвет, които да дадат началото на прословутата съдебна реформа и в последствие да се изберат тримата големи главен прокурор и председатели на двете върховни съдилища, каза Петър Витанов. По отношение на бюджета той каза, че са заложени промени. Възнамеряваме да направим промяна в закона за подземните богатства. Вече сме готови с анализа. В България компаниите от добивната промишленост плащат много по-малко, отколкото плащат в Европа. Искаме да направим някаква съпоставка и да изравним тези концесионни такси, каза Витанов. Промени ще има в здравеопазването, за да се предотвратят злоупотреби. Заложени са и оптимизирани реформа в държавната администрация. Сред тях е и намаляването на броя на членовете на бордовете на публичните предприятия и намаляване на възнагражденията им. Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа. При водомерен пост Рус е отчетено повишение с 2 см, при Никопол с 1 см, при Свищов с 4 см. Това показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Лом е отчетено понижение с 4 см, застой е отчетен при водомерните постове в Ново село и Силистра. За последните 24 часа няма нови заседнали кораби в или извън корабоплавателния път. Остават сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за цели участък на реката. Тенденцията през следващите дни е за повишаване на нивото. Роботизирани таксита скоро ще возят жителите и гостите на Лондон. Компанията, която управлява транспорта в британската столица, издаде лиценз за частен превоз на пътници от самоуправляващи се автомобили. Първите подобни таксита се очаква да тръгнат до края на следващата година. Вече над 100 000 души са се регистрирали в интернет платформата, че искат да са част от проекта. Те ще преминат пробни тестове преди да се реши кои ще бъдат първите водачи. Причината е, че те ще носят пълна отговорност за движението на автомобила, макар той да се управлява изцяло от изкуствен интелект. Работихме толкова усилено, за да направим този изкуствен интелект безопасен и универсален. През последните 90 дни шофирахме в над 90 града по света. Но съм много развълнуван от това, което обявихме тук. Стартираме роботизирани таксита в Лондон на наша територия. Цели 8 години разработваме тази технология и вече можем да видим нейното приложение, казва директора на компанията, създала системата, Алекс Кендъл. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Реал Мадрид спечели трудно с 2-1 като гост срещу Еспаньол и повторния дебют на Жозе Мауриньо начало на

Тулуза в първия кръг от френската Лига 1. Но Нартей откри резултата в 68-та минута, а Малик Фофана удвои преднината на гостите в 85-та минута. В други матчове от първия кръг Ланс надигра Оксер с 5-2, а три други матча завършиха наравно: Люман и Брест 2-2 и нулеви равенства на Ница Лориен и Труа Париж. Днес е предимно слънчево, след обяд гладно над западна и централна и южна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-30 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. През следващата седмица за премахване на крайпътни дървета и почистване на шахти временно се променя организацията на движение в посока Варна в участъци от автомагистрала Хемус. В понеделник от 8 до 16 часа за отстраняване на дървета между 11 и 12 км в платното за Варна ще се ограничава на влизането в аварийната лента, като движението се осъществява в активната изпреварващата. От 25 до 27 август между 8 и 16 за почистване на шахти в средната разделителна ивица от 15 до 19 км, поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното към Варна, а трафикът ще се насочва в активната. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша. Витоша Арт с Гери. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Стигаме до едно изкуство, което ми е особено близко. Разбирате защо? Сега ще си говорим за радиото. Радиото има само глас и звук. И разбира се, вашето въображение. През 20-те години на 20 век, когато редовното радиоразпръскване започва да навлиза в домовете, хората откриват съвсем нов начин да получават не само новини и музика, но и истории. Появяват се радиопиесите. Актьорите застават пред микрофона, а до тях има хора, чиято задача е да създадат цял свят от звуци, стъпки, затваряне на врата, телефонен звън, дъжд, грамотевица. Един звук е достатъчен и слушателят вече знае къде се намира. Един от най-прочутите моменти в историята на радиотеатъра идва на 30 октомври 1938 година, когато Орсън Уелс и трупата Mercury Theater излъчват своята адаптация на Война на световете по романа на Харбърт Джордж Уелс. Част от представлението е направено като поредица от извънредни новинарски бюлетини за нашествие от Марс. Някои слушатели действително го приемат като реално събитие. Тук има един мит, който е хубаво да поправим, че често се разказва, че предаването е предизвикало масова паника в цяла Америка. Съвременните изследвания, доколкото виждам, показват, че тази история е силно преувеличена. Паника е имало сред част от хората, от аудиторията, но не в мащаба, в който по-късно описват вестниците. И въпреки това случаят показва невероятната сила на звука, защото радиото има едно качество, което никога никое друго изкуство не притежава по същия начин. Тока кара слушателя сам да си създаде картината. Ето сега, аз мога да ви кажа, малка къща, нощ, навън вали, някой почуква три пъти на вратата и готово, всеки един от вас вече вижда къщата, само че вашата къща е различна от моята. Радиото не дава готовия образ, а ви прави съавтор на историята. И от тук нататък от радиото стигаме до YouTube, TikTok, Instagram, подкасти и истории, които понякога ни печелят само за няколко секунди. Както виждате, формите се променят в рамките на няколко години. Но дали самото разказване се е променило толкова много, ще си поговорим след малко във Витуша Арт.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Get Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoo Magazine EU.

Вече почти 3 часа ви разказвам истории и стигнахме до нашето време, в което не е необходимо да имаш издателство или театрална сцена, както и кино, студио или радиочастота, за да разкажеш история на хиляди, а понякога дори и на милиони хора, защото вече е достатъчен само един телефон. Историите са навсякъде. Слушаме ги в подкасти, гледаме ги в YouTube, следим ги в Instagram, TikTok и да, понякога са доста дълги, друг път имат само минута, дори секунди, за да привлекат вниманието ни. Ето така всъщност се е променил и начина, по който вече разказваме. В социалните мрежи първите секунди са изключително важни.

0: Разказвачът трябва почти веднага да ни даде причина да останем. И заради това, доста често, когато гледаме клипчета, чуваме няма да повярвате какво се случи. Или тази история започва още преди 10 години. Звучи доста модерно, само че идеята изобщо не е нова. Ще ви върна много назад, при Шехерезада от 1001 нощ. Тя също е знаела как да прекъсне разказа точно там, където слушателят най-много иска да разбере какво следва. С други думи, клифхенгърът е много по-стар от социалните мрежи, а подкастите са направили нещо много интересно, като са ни върнали почти в началото на днешното ни пътешествие. Отново имаме човек, има глас, има и слушател. Само че вече не сме край огъня, а можем да слушаме в автомобила, докато тичаме в парка или просто приготвяме вечерята. Към всички тези форми днес се прибавя и изкуственият интелект. Технологии, които могат да помогнат при създаването на текст, образ, звук и видео. Това отваря огромно поле за творчество, но поставя интересен въпрос, когато инструментите могат да създадат все повече, какво прави една история истински наша. А отговорът е същият, какъвто е бил винаги. Именно човешкото преживяване и емоцията. Преди да сложим финал на днешното ни пътешествие, ще продължим с още хубава музика по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

Културни хора, ето че дойде време да се разделим. Аз съм вашия разказвач, който ви разказа толкова много истории. Изминахме доста дълъг път. И какво разбираме? Променило се е почти всичко и в същото време нищо не се е променило. И най-важното, винаги ще имаме нужда от изкуство. Зад картините, песните, пиесите и книгите винаги има по една история, а зад микрофона стои човек, който също се надява, поне някой от другата страна, да остане още малко и да чуе финала. Аз съм Гери и ви благодаря, че и тази неделя бяхме заедно във Витушарт. Пожелавам ви да срещате хубави истории, да

0: разказвате своите и никога да не подценявате силата си, защото понякога една история просто ни забавлява, друг път цял живот е с нас, а понякога всичко започва с една история. До следващата ни среща в ефира на Радио Витоша, която ще е още утре малко след 17 в Drive Time. И нека изкуството бъде с вас. Чао!
1: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Нашите симпатизанти имат силно очакване Андрей Гюров да бъде кандидат за президент, но той да не бъде издигнат от мен, от Асен Василев, Иво Мирчев, Божидар Божанов, а да бъде издигнат от един силен инициативен комитет. Това каза пред нова лидера на ДСБ Радан Кънев. Според него именно това ще даде шанс да се постигне широка подкрепа и да се изгради силна алтернатива на Иляна Йотова. Ние сме длъжни да отговорим на това очакване, каза Кънев. Дали и кога евентуално Гюров ще обяви кандидатурата си, може само той да каже, като пълни лидера на ДСБ. Той каза, че няма договорка с ГЕРБ и те да подкрепят евентуална кандидатура на Гюров. Той коментира управленската програма на кабинета Радев. Този документ е около 80% словесна плява, създаден от изкуствен интелект. Но всъщността си представлява не програма с измерими срокове, критерии за успех, начин на финансиране, на целите, а по-скоро един предизборен документ за президентските избори, подготвен за Иляна Йотова, коментира Кънев. Туристка загина след тежко падане при слизане от връх Мальовица в Рила, съобщава Нова. Жената е получила тежка черепно-мозъчна травма, включително счупване в основата на черепа. Спасителната акция са участвали медицински хеликоптер и военен кугър, съобщиха от Планинската спасителна служба. Инцидент е станал вчера при слизане от връх Мальовица. Туристката е паднала на стръмна пътека и е получила тежката травма. Хората от групата, с която се е движила, са я обездвижили и са подали сигнал на телефон 112. Сред туристите имало и медицинско лице, което е установило, че жената няма жизнени функции. Първоначално към мястото е насочен медицински хеликоптер с екип. Заради сложния планински терен, машината не е успяла да кацне в непосредствена близост до пострадалата. След като е преценено, че медицинският хеликоптер не може да достигне до пострадалата, е потърсено съдействие от военните. От авиобаза Крумово е излетял военен хеликоптер Кугър. Машината е успяла да достигне района на инцидента. Увеличава се цената на някои млечни продукти и сезонни плодове, при други има осезаемо поевтиняване. Това показват данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Поскъпват основни хранителни стоки, сред които някои млечни продукти и краставиците. Най-голямо повишение на цената се наблюдава при прасковите с 5,18%. Поевтиняване има при пилешкото месо и при ориза, както и при някои плодове. Най-много пада цената на доматите и червените чушки. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се е споразумял с Германия за доставката на 600 ракетни прехващачи ПАК-2 за 2027-2028 година. Зеленски добави, че украинските военновъздушни сили са поискали 360 ракетни прехващачи Patriot за тази зима. Според него се иска да мобилизира допълнителни 300 000 войници тази година след изборите за Думата през септември. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Коко Гоф и Джесика Пегула ще спорят за титлата на турнира по тенис в Синсинати. Това е първият изцяло американски женски финал в надпреварата от 56 години насам. Четвъртата поставена Коко Гоф не срещна проблеми и се класира уверено за финала след победа срещу 20-годишната чехкиня Сара Бейлек с 6-4-6-1. Значително по-оспорван матч в другия полуфинал. Третата поставена Пегула си проправи път до сблъсъка с трофея с трудна победа с 7-5-4-6-6-4. Над седмата поставена в миналогодишна шампионка Ига Швионтек. Беше наистина труден матч. Швионтек е в отлична форма. Да победиш някой, който е

толкова велик спортист като Ига на полуфинала и да стигнеш до финал с ранг 1000 е страхотно, каза Пегула. Последният финал на турнира в Синсинати, в който участваха две американки, беше през 1970 година, когато Рози Касълс победи Нанси Ричи. Максималните температури днес са между 33

0: 7 градуса. Временно се ограничава движението на автомагистрала Тракия между 26 и 27 км в посока София поради запалена растителност до пътя, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Водачите да изчакват на място, призоваха от АПИ.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Здравейте от мен, в ранния неделен следобед. Аз съм Стоян, а това е началото на Вито Шоу Уикенд, предаването, в което всяка неделя обръщаме внимание на най-любопитното от

0: света на автомобилите. Днес започваме с новини от Mazda. Компанията представи новия си електрически кросовър CX-6E, предназначен за Европа. Моделът стъпва върху платформата на китайския EZ60, дело на съвместното предприятие Shenzhen Mazda, но е адаптиран за европейските изисквания от дизайнерските центрове на марката. Автомобилът се отличава с аеродинамичен силует, камери вместо огледала и 21-инчови джанти. CX-6E разчита на задно разположен електромотор с 258 конски сили и 78 кВт-часова батерия, която осигурява пробег до 484 км и бързо зареждане до 200 кВт. Първите доставки в Европа, а и в България, се очакват преди края на тази 2026 година. След малко следваме музиката, тук по Радио Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на

слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Витошо уикенд тази неделя продължава сето тази новина. Американският автомобилен производител Rivian потвърди плановете си за навлизане на европейския пазар със своя електрически кросовър R2. Моделът ще се състезава в C-сегмента срещу Tesla Model Y с целева начална цена от около 45 000 евро. Износът за Европа обаче ще започне след пускането на новия завод на компанията в Джорджия, нещо, което е планирано чак за 2028 година, така че да не бързаме да гледаме модели на Rivian из европейските пътища. Та компанията залага на собствен софтуер и собствени задвижвания, като се отказва от Apple CarPlay и Android Auto, подобно на Tesla. При успех на модела R2, гамата ще бъде допълнена от по-компактните R3, R3X и достъпния R4. Нямам търпение да видя моделите на Rivian да плъзнат из пътищата на Европа, а ние следваме музиката сега по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: Любопитни новини от Peugeot. В Витоша уикенд тази неделя компанията разработва изцяло нов формат за C-сегмента, повдигнат 4,4 метров аеродинамичен фастбек, който трябва да наследи класическия 308. Новият модел ще стъпва върху архитектурата STLA One на Stellantis, позволяваща напълно електрическо и хибридно задвижване, както и системата за управление Steer by Wire, т.е. без физическа връзка между волан и завиващите колела. Дизайнът е вдъхновен от концепта Polygon и ще включва новия светлинен подпис с три хоризонтални ивици. Концепцията ще бъде представена на автомобилния салон в Париж, а серийното производство е насрочено за края на 2029 година. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Режисьорът Ридли Скотт
5: Kill or be killed.
4: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.

0: музика.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Началото на ноември би следвало да имаме избран нов Висш съдебен съвет. Това обяви пред нова председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Според него есента ще е ключова за страната. Предвидили сме много неща. Може би най-важното е началото на съдебната реформа, която е дъвка за много политически партии повече от десетилетия, каза Витанов. Ние се обединихме всички политически партии около приемането на правила за избор на членове на Висшия съдебен съвет, но това е само първата стъпка. В крайна сметка стигаме до хората. В момента подбирахме хора за Висшия съдебен съвет, които да дадат началото на съдебната реформа и в последствие да се изберат тримата големи – главен прокурор и председателите на двете върховни съдилища, каза Петър Витанов. Цените по черноморските ни курорти започват да падат с края на активния сезон. От бранша очакват намаляванията през септември да достигнат до 15%. Част от хотелите предлагат по-атрактивни условия, докато бизнесът прави равносметка за изминалите месеци и вече мисли за следващия сезон. На този фон остават няколко ключови въпроса. Доколко инфраструктурата и транспортната свързаност могат да променят облика на курортите и ще успее ли страната ни да привлече повече чуждестранни посетители през следващата година. Председателя на Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите Павлин Косев каза, че като цяло цените намаляват, но не навсякъде. Това се дължи на факта, че на места се добавят повече услуги към цената на пакета за почивка. През септември намаленията ще зависят от конкретния хотел, неговата локация и търсенето. Косев подчерта, че колкото е по-качествен продукта, толкова и себестойността е по-висока, а възможности за голяма отстъпка са по-малки. Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа. При водомерен пост Рус е отчетено повишение с 2 см, при Никопол повишение с 1 см, а при Свищов с 4 см. Това показват данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Лом е отчетено понижение с 4 см. Застой е отчетен при водомерните постове Ново село и Силистра. За последните 24 часа няма нови заседнали кораби. Остават сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Тенденцията през следващите дни е за повишаване на нивото. Министър-председателя на Канада Марк Карни обяви, че от 8 септември тази година на страната ще наложим и там на вносни стоки от САЩ в редица сектори. Решението е в отговор на наложените от американския президент Доналд Тръмп мита 50%, които влязоха в сила. След едни напрегнати преговори, двете страни не успяха да сключат търговско споразумение в петък. Новите мита на Тръмп засягат канадски стоки на стойност близо 20 милиарда долара. Канада ще отговори на новите мита на Вашингтон долар по долар, за да защити канадските работници, земеделци, семейства и предприятия, подчерта Карни по време на пресконференцията. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Франсис Тиафо се класира за финала на турнира от сериите Мастър в Синсинати. 17-тият поставен победи Брандън Накашима с 7-5-6-3 в изцяло американски полуфинал, за да си осигури място в шампионския матч за втори път в последните 3 години. Тиафо се стреми да направи още една крачка напред тази година и да спечели най-голямата си титла в кариерата. 28-годишният тенисист ще се изправи срещу 21-я поставен Артур Фис на финала. Чувствам се доста добре, каза Тиафо, когато го попитаха какво е чувството да е на финал. Наистина съм доволен, беше страхотна седмица и страхотен уикенд, неочаквано, така че съм супер щастлив. Тиафо е третия американец през този век, достигал до повече от един финал в Синсинати, наред с Анди Родик и Марди Фиш. В другия полуфинал на турнира френският тенисист Артур Фис победи седмия поставен Флавио Коболи с 6-3-6-4. Матчът продължи час и 8 минути. 22-годишният Фис достига до финал на Мастърс турнир за първи път в кариерата си. Максималните температури днес са между 33 и 38 градуса. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. До полунощ по-значителна ще бъде облачността на югозападна България и на места там все още ще превалява. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за градушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37.

7 градуса. На 25 и 27 август за монтаж на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в два участъка от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област. Във вторник, 25 август от 9 до 18 дейности ще се изпълняват при 6-я километър на магистралата, като поетапно ще се ограничава преброителни

Същата лента. Автомобилите ще преминават в активната. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Витоша Уикенд тази неделя продължава с информация от Южна Корея. Hyundai разкри първи подробности за новото поколение на популярния си кросовър Tucson. Моделът изоставя плавните линии и залага на ъгловата карусерия с дължина 4,7 метра и сериозно междуосие от 2785 мм. Интериорът е оборудван с новия софтуерен интерфейс Plus, голям централен сензорен екран и запазени физически бутони за управление. Официалното представяне в Южна Корея ще се състои по-късно тази година, а глобалният пазарен дебют е насрочен за следващата 2027. А ние следваме музиката, но това след малко по Радио Витоша.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
3: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
2: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
3: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
2: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG

0: Още новини от Южна Корея във Вито Шоу Уикенд. Шестото поколение на Kia Sportage започва реални пътни изпитания в Южна Европа преди пазарния си дебют през втората половина на следващата година. Автомобилът получава нова вертикална LED оптика и дигитализиран кокпит, разбира се, базиран на софтуерната платформа Plus. А под капака корейският производител напълно пенсионира 1,6-литровия турбодизел, като гамата ще разчита изцяло на бензинови, хибридни и плъгин хибридни задвижвания с увеличен електрически пробег. А ние разчитаме на това да се чувстваме добре, следвайки музиката сега по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Новини от Штутгарт на финала на Витоша уикенд тази неделя. Според доклад на немското издание Wirtschaft Woche, Porsche възнамерява постепенно да преустанови производството на електрическия си флагман Тайкан, това до 2030 година. Решението е породено от спада в търсенето на луксозни електромобили. Продажбите на модела са спаднали от над 40 000 бройки през 2023 до едва 6 000 за първата половина на годината. Производителят не планира пряк наследник на Тайкан, а ролята на единствен четириврат флагман ще бъде поета от бъдещата електрическа Панамера. Благодаря ви, че избрахте Витоша уикенд, за да се информирате за най-интересното от света на автомобилите. Имайте страхотна неделя. Обещавам да се чуем утре малко след 2 с началото на предаването Витоша On Air. Чао и до тогава!
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Костадоро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26-я август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sunny Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoo Magazine EU.

0: новините.
1: Открития мощен заглушител в столичния квартал Драгалевци в петък, най-вероятно е военен, за блокиране на сигнали, GPS и комуникации. Тази версия съобщи пред нова председателя на Асоциацията на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков. Той смята, че устройството по-скоро е служило за защита от дронове. Все още официална информация за операцията на службите от петък е изключително скъдна, така разпитани на различни хора, свързани с комплекса в квартала, както и с къщата в свиленградското село Капитан Андреево, където също бяха извършвани претърсвания. Според мен някои хора не са знаели колко е сериозен или как да го управляват, за да ги хванат, каза Иванджиков. Как е внесен и откъде трябва да го установят службите, коментира още експерта. Според него обаче такова устройство струва стотици хиляди. Употребата на заглушители от граждани и неправителствени организации е напълно незаконна у нас. Унгарската АЕЦ пак ще възобнови работа на третия си енергоблок с нощи и може да заработи с пълен капацитет до сряда, с 1-2 дни по-рано от очакваното. Това заяви премиера Петер Мадиер, цитиран от Reuters. Очаква се скоро в мрежата отново да бъдат включени първи и четвърти блок, а втори не е спирал работа. Електроцентралата с мощност 2 гигавата, която произвежда почти половината от електроенергията, потребявана в Унгария, беше принудена да намали производството до малко над 10% по-рано този месец, като едва избегна пълно спиране на работата си поради историческата суша и рекордно ниските нива на водата в река Дунав. Лидерите на 6 европейски държави и други високопоставени представители пристигнаха в Киев в навечерието на Деня на независимостта на Украина. Те бяха посрещнати от външния министър Андрий Сибига на киевската ЖП гара. Сибига съобщи, че са пристигнали лидерите на Дания, Естония, Финландия, Латвия, Литва и Норвегия. В навечерието на Деня на независимостта усещаме, че не сме сами. Нашите съюзници са до нас. Те ще проведат двустранни и многостранни разговори с президента Володимир Зеленски. Ще бъдат взети важни решения и ще бъдат направени важни изявления, написа министърът в Екс. Иранският президент Масуд Пезешкиян призна, че иранското общество преминава през многобройни трудности, докато САЩ засилват натиска върху икономиката на страната с нов пакет санкции. Неясно съм, че нашето общество в момента преминава през много трудности. Правим всичко възможно, за да не допускнем ситуацията да се влоши, заяви Пезешкиян в реч, излъчена по държавната телевизия. Той коментира и американските мерки, като заяви, че Иран е изправен пред пълномащабна война на икономическия и военния фронт. Изказването на Пезешкиян е по повод обявената от Вашингтон нова кампания от санкции, която цели да срине иранския режим близо 6 месеца след началото на войната. Полагаме усилия да преодолеем инфлацията, проблемите с прехраната и за безработицата и да осигурим бъдещето на народа, така че хората да могат да живеят с достоинство и гордост, заяви още Пезешкиян. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Бъдещите съперници на България на Европейското първенство по волейбол за жени, Гърция и Чехия, записаха победи в група Б. Гърция се наложи над Украйна с 3-2. Гъркините обаче минаха през 5 геймова драма за успеха и сигурно ще бъдат по-изморени на матча срещу тима на България в 17 часа днес. Домакините от Чехия нямаха проблем срещу аутсайдера в групата Австрия и се наложиха с 3-0. Именно чехкините и отбора на Сърбия са фаворитите в групата и най-високо поставените отбори. Един от фаворитите в целия турнир, тимът на Италия, победи Черна гора с 3-0. Словения се наложи на Германия с 3-0. Полша надигра Унгария също със същия резултат. Имаше и 3 много спорвани мачове. Домакините от Швеция надиграха Словакия с 3-2 в група Д. Белгия победи драматично Испания с 3-2. Нидерландия постигна успех срещу Румъния също в 5 гейма 3-2. Максималните температури днес са между 33 и 38 градуса. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. До полунощ по-значителна ще бъде облачността на югозападна България и на места там все още ще превалява. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за градушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. През следващата седмица от 24 до 28 август за полагане на маркировка временно ще се променя организацията на движението в участък от пътя София-Бургас на територията на Софийска област.

0: Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sanicat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пауу мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на ZOO Magazine EU.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
1: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
0: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
2: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
3: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Новините.
1: Нашите симпатизанти имат силно очакване Андрей Гюров да бъде кандидат за президент, но той да не бъде издигнат от мен, от Асен Василев, Иво Мирчев, Божидар Божанов, а да бъде издигнат от един силен инициативен комитет. Това каза пред нова лидера на ДСБ Радан Кънев. Според него именно това ще даде шанс да се постигне широка подкрепа и да се изгради силна алтернатива на Иляна Йотова. Ние сме длъжни да отговорим на това очакване, каза Кънев. Дали и кога евентуално Гюров ще обяви кандидатурата си, може само той да каже, допълни лидера на ДСБ. Каза, че няма договорка с ГЕРБ и те да подкрепят евентуалната кандидатура на Гюров. Той коментира и управленската програма на кабинета Радев. Този документ е около 80% словесна плява, създадена от изкуствен интелект. Но същността си представлява не програма с измерими срокове, критерии за успех, начин на финансиране на целите, а по-скоро един предизборен документ за президентските избори, подготвен за Иляна Йотова, коментира

Ира Кънев. От 2022 до сега само в област Ловеч 12 общо практикуващи лекари, 17 родители, една директорка и две медицински лица от детски ясли са глобени и предадени на прокуратурата за нарушаване на имунизационния календар. Това обясни главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев. Той отново подчерта, че отказа от имунизация може да доведе до сериозни последствия за всички. Имахме огромна морбилна епидемия с над 23 000 засегнати деца преди 10 години. След това имахме по време на COVID още една епидемия с 1500 засегнати от морбили. Сега има трета с 500 засегнати, каза Кунчев. Той е категоричен, че при вирусите няма как да се излъже ваксината. Детето или има имунитет, или няма. Ако няма, значи най-вероятно ваксина не е направена, обясни доцент Кунчев. В област Добрич площите с чушки на открито са се увеличили с една трета, декарите с домати два пъти. Същевременно изчезват най-малките стопанства, които не могат да се справят с основното предизвикателство – напояването. Оказва се, че този проблем е на дневен ред и пред големите производители. Земеделците настояват държавата да излезе от ролята си на злата мащеха и да се погрижи за родното производство. Дъждовете през зимата и пролетта осигуриха добри водни запаси за производителите на зеленчуци в Добруджа, но перспективата не е обнадеждаваща. Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с генерал-лейтенант от запаса Кит Келлок, бивш специален пратеник на САЩ за Украина. Срещнах се с генерал Кит Кело, който дойде от Одеса в Киев, за да участва в нашия форум на ветераните. Благодаря ви за този знак на уважение към украинските войници. Обсъдихме засилването на руските удари по инфраструктурата и цивилните. Основният приоритет в отбраната е, разбира се, противоракетната отбрана, написа украинския лидер. В същото време той подчерта, че доставката на ракети и прехващачи за системите Patriot е от жизнено важно значение за предстоящата зима. Аз съм Емил Йорданов, останете с нашата програма. Байер Мюнхен спечели за рекордния 12-ти път Суперкупата на Германия. В спора за трофея Франц Бекенбауер шампионите победиха с 2-1 вице-шампионите от Борусия Дортмунд на техния стадион Сигнал Идуна Парк. Новото попълнение на Таниел Браун и френския плеймейкър Майкъл Лисе дадоха солиден аванс на баварците с голове през първото полувреме. Браун откри в 28-та минута след комбинация с Лисе, а в добавеното време на първата част бившия играч на Кристал Палас покачи след самостоятелен пробив. Само няколко минути по-рано гол на Борусия бе отменен заради засада. Жълточерните все пак успяха да зарадват феновете си четвърт час преди края, когато резервата Фабио Силва намали на 1-2. В 90-та минута Рами Бансембани от Борусия получи директен червен картон за груб фаул в средата на терена и така домакините завършиха срещата с човек по-малко. Максималните температури днес са между 33 и 38 градуса. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. До полунощ по-значителна ще бъде облачността на югозападна България и на места там все още ще превалява. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за градушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. През следващата седмица за премахване на крайпътни дървета и почистване на шахти временно се променя организацията на движение в посока Варна в участъци от автомагистрала Хемус. В понеделник от 8 до 16 часа за отстраняване на дървета между 11 и 12 км в платното за Варна ще се ограничава на влизането в аварийната лента, като движението се осъществява в активната изпреварващата. От 25 до 27 август между 8 и 16 за почистване на шахти в средната разделителна ивица от 15 до 19 км, поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното към Варна, а трафикът ще се насочва в активната. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Vibe the Vibe.
1: Режисьорът Ридли Скот
2: Kill or be killed.
1: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към Кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG

Още един апетитен къс от августовското лято остави своите спомени през тази седмица. За повечето времето е ваканционно, но не и за най-излъчваните хитове по радио Витоша. Здравейте, от мен Боби. Отново съм тук с актуалната 20-тица и нейното ново класиране. Промените са любопитни, тъпърва ще ги изследваме и слушаме позиция по позиция. Доста голям дял в чарта заемат падащите заглавия, а това с рекордния в изданието минус е Дракюла. Тейм Импала и Джени излетяха скоростно от топ 10 и ще ги чуем 9 места по-надолу, спрямо миналия петък на 18-то. Това притисна момичетата от Cat's Eye да отстъпят на предпоследната позиция с последния си сингъл Animal. Другата многобройна формация в Витоша топ 20 е BTS. Те също полетяха доста заплашително надолу, но се задържаха на ръба с Swim.

Hate That I Made You Love Me е сред хитовете с най-слабо осезаем срив в класирането през последните 7 дни. Ариана Гранде отстъпи само място надолу, заставайки току-що на 17-то. Минусовата серия не спира до тук и се разпростряла чак до 14-та позиция, където след малко ни очаква още едно заглавие, отпаднало от челната десетка. Преди Stateside на Pink Panthers и Zara Larsson, по реда на класиране ще минем през номер 15 с Jonas Blue и Malive. Преди да ви ги пусна Sedge of Desire, на ход сега са Вениамин и Мирела Заре. Тяхната юлска нощ също потъна леко през тази седмица.

0: Рокфест Хотел Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!
1: Озон припомня! Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините! Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време! Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.

Най-после стигнахме и до хитове в 20-тицата, успели да добавят актив спрямо миналия петък. Новият сингъл на Пеги Гу и Айра Стар, Woman, категорично е в тази бройка, изкачвайки се на номер 13. С добър скок от 5 позиции, Хюгел, Утранате и Майо Енджел пък реализираха най-доброто си класиране до сега във Витоша Топ 20, изплувайки с многолятното си творение Moving to the Sun на...

Трябваше му още съвсем малко и Миро щеше да е паркирал. Твоето секси аз в челната десетка е вероятно другата седмица. Ще го чуем и там, но сега летният му хит оглавява тази половина на Витоша Топ 20, изпреварвайки BTS, които останаха последни с Swim, номер 19 за Animal на Cat's Eye. Tame Impala и Jenny се сринаха на 18-та позиция с Dracula, Hate, Dede и

You Love Me на Ариана Гранде от номер 17, 16-то място за Вениамин и Мирела Заре в Юлска нощ. Edge of Desire на Джонас Блу и Маливе, 15-та позиция за тях, 14-та за Pink Panthers и Зара Ларсен в Stateside. Woman на Peggy Gou и Aira Star от номер 13, 12-то място за Move Into the Sun, лятното бижу на Хюгел и Ултра на Те, преди малко и с Твоето секси аз на Миро. Следващите 10 са на изчакване, за да направят с леко страхопочитание място за една наистина гигантска емблема на денс музиката, белязала дълбоко повече от 3 десетилетия от нейната история и позната на няколко поколения. Ако има съвършен музикален синоним на думата лято, то това е Кафе Делмар, легендарният инструментал на проекта Energy 52.

Без нужда от никакво представяне, но все пак ще спазя протокола. Кафе Дел Мар, най-великата транс-композиция на всички времена, според култовото списание Mixmag и според слушателите на BBC Radio 1.

оставаща абсолютният синоним на клубната култура на остров Ибиса. Създадена през 1993 от берлинското дуо Харалд Блюхел и Пау Шмидц Морман, по-известни като проекта Energy 52, Кафе Дел Мар се родило като отдаване на директен музикален поклон към едноименния бар в Сан Антонио на остров Ибиса. Този бар, открит през 1980 по проект на архитекта Луис Гуел, бързо се превърнал в епицентър на така наречения Balearic Beat и е световно известен с ритуала по изпращането на залеза под звуците на емблематична чилаут и ambient музика. Energy 52 са уловили именно тази уникална духовна атмосфера и меланхолична еуфория в края на светлата част на денонощието, пренасяйки я на дансинга чрез хипнотизираща мелодия, която всъщност е адаптирана от класическата пиано композиция Struggle for Pleasure на белгиеца Вим Мертенс от 1983. Истинският глобален триумф за Кафе Дел Мар дойде през 1997 с легендарния ремикс на дуото 3N1, който превърна underground хита в комерциален феномен, превзел европейските класации и заел централно място в саундтрака на култовия филм за рейв културата Human Traffic от 1999. Взаимовръзката между инструментала и локацията е толкова силна, че композицията редовно се превръща в кулминация на вечерните сетове в самия бар Кафе Дел Мар, където хиляди хора от цял свят се събират на крайбрежната ивица на Сан Антонио, за да преживеят момента, в който слънцето потъва в Средиземно море. През годините Кафе Дел Мар се превърна в най-ремиксирания електронен трак в историята с официални версии от колоси като Пол Ван Дайк, Deadmau5 и Orbital, доказвайки, че дори 30-летия по-късно магията на Ибиса, запечатана в тези ноти, остава вечна и неподвластна на времето. И тук се движим в посока Зале Слънце, но отново с актуалната 20-тица на Радио Витоша от тази седмица. Новата плажна музикална екзотика звучи доста по-меко в днешно време, но все така привлекателно. Визирам Мичико на DJ Гожа, който не запази мястото си в топ 3 и предстои да се появи на номер 9. По-назад от класирането си в миналото издание се отместил и Теди Суимс с Мистер Ноидол.

0: wow! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август деня на кучето ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

Рожденичката от миналата неделя, Мадона, има право на едно желание и явно то е било да си запази осмото място в комбина с Сабрина Карпентър. Дуетното им бижу Bring Your Love приключи и 15-та си седмица във Витоша Топ 20 като единственият хит без промяна в класирането. Следва среща с още един отпаднал от челната тройка. New Religion свали с 5 позиции надолу тандема, формиран от Bibi Rexha и легендите Faithless.

Поли Генова задържа и тази седмица присъствието си във висока хит орбита. Спомени отстъпи само крачка назад до номер 6. В края на миналия месец Поли реализира впечатляващ скок от 15 позиции и си мислех, че няма кой да настигне рекорда и скоро, но ето, че се намери ентусиаст да го изравни в това издание на чарта. Давид Гета устремно настъпи през 20-тицата и изненадващо се изстреля с ремикса на Милки класиката Just the way you are, на... Номер 5.

пристигането на лидерите от последните две седмици Another и 54 Ultra на номер 4, стана ясно, че в топ 3 нещата са коренно различни спрямо миналия петък. Кои заглавия успяха да изпреварят тандемния им хит Talk to You, ще чуем всички съвсем скоро. Време е за близка среща от трети вид с явлението, което класациите наричат спящ хит. Може ли песен, издадена преди почти една година, да се завърне победоносно във високите слоеве на големите световни чартове и защо се случва така? Може, може категорично, особено когато става дума за песен на Tame Impala. Витуша, Витуша. Топ 20.

Loser на Tame Impala е глобален музикален феномен, който съчетава меланхоличен самоанализ с хипнотизиращ фънк и психеделичен поп. Издадена на 3 септември миналата година като втори сингъл от петия

Студия на албум на Кевин Паркър Dead Beat, песента бързо се превърна в една от най-разпознаваемите и обсъждани творби от проекта. Макар заглавието да препраща към класиката на Beck от 1993, който дори има забавна епизодична поява в видеоклипа, песента на Tame Impala е напълно оригинална композиция, вдъхновена

в Великобритания и на 91-во в САЩ. Интересът към него се засили благодарение на видеото, режисирано от Сам Кристовски, в което главната роля на меланхоличен лузър се изпълнява от звездата от Stranger Things и фронтмен на проекта Джо Кири. Истинската причина за експлозивната популярност на сингъла Loser и превръщането му в глобален хит обаче е нейното включване в саундтрака на блокбъстъра Spider-Man Brand New Day. Песента звучи в ключова сцена в излезлия наскоро филм, в която Питър Паркър проследява Нет до споделения му апартамент с MJ. Темите за дълбоко самосъжаление, емоционална изолация и липса на увереност в текста перфектно резонират с личното израстване и вътрешния свят на Спайдърмен в тази част от историята. Това мащабно филмово присъствие предизвиква огромен ръст в стриминг платформите по целия свят, изстрелвайки сингъла обратно в горната половина на Billboard Hot 100 и изкачвайки го в момента почти до челната десетка в британския чарта за сингли. Дали Tame Impala е напипал пулса на публиката и в крайна сметка Loser ще се утвърди като модерна поп-класика, тепърва ще следим според движението и с класациите. Видеоклипът към този вече истински филмов хит очаква подкрепата ви на radiovitosha.com. Сега се завръщаме към основната цел на седмичната ни класация, която регистрира в това издание още един изненадващ скок. По време на целия си престой във Витоша Топ 20, Шакира и Бърнабой не бяха стъпвали дори в челната десетка, а сега влетяха директно в Топ 3. Дай-дай зае почетното второ място, под което сред трите най-излучвани песни тази седмица отново място намери и тази на The Second Voice, Let Me Be.

0: Сингълът, който вече натрупа над 16 милиона стрима в Spotify и влезе в топ 50 на Shazam Global Pop Chart, е една от истинските хит-изненади на годината. Take Me There е пробивът на Дати, изгряващ инди-поп певец, автор на песни и продуцент, радващ се на изненадващия си успех. Такъв гост походи и тук, оглавявайки Витоша топ 20 за първи път. Какво ще се промени в актуалната 20-тица преди финалния августовски уикенд, ще разберете другия петък. Тогава заедно с мен, Боби, отново можете да чуете най-излъчваните ни хитове в ефир, онлайн на radiovitoshe.com или навсякъде и по всяко време с безплатното ни приложение Radio On, достъпно за iOS и Android.
1: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
1: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
0: И няма влага, казваш.
1: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.

0: Бау Вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Get Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG!

търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.